Marero kwa vazi kanga chini jiri mango zira rukunja kuwasha ukuri tamange dironi tironjira ne mbondi ya Afrika dimfukuru di anzatu mazuka bunge nanga tsikula dero mariamba motani kodi kumene kuwasha motani tsikula no liri bunge anzatu andrafata pe kuri bunge akura usada bari ya ufata kum kwenye na kuri anhuwa akumvetsira wairesi akuri bwanya ari kufatsa kumene ko rosijina yaye kufatsa kumene ko nkumvira wairesi ndeletsa kule bwana la tondo kuimba kwa DJ Chombwe ndi nyimbo yake imene akuti radio

0: Agora muga dona da nyamulira mari mala yamanja kuraba mbaga mwana zekala kwanje akuti aindito musanda mwana ne munthu ndi mangokonda kunjoyo ta azisangalalo zina ziri zimaonjeza so it half past 5 ndiyo nthawi yathu 5:30.
1: Kani za chigao shateti ndizo onjezerapo.

0: Ulibwanja ise?
1: Ya, ndili bwino.
0: Koma ukundi angati kuchokera pasi pa ntima kuti uli bwino? Ndika ngati timafunsa ndi mawa kuti kodi uli bwino? Ndikungovomereza yankho lachidule lochokera kwa olonjerana nayeyo. Ndili bwino. Pali anthu ambiri amene nthawi zambiri amakhala akugwira ntchito akumwetulira posamalira mabanja awo, koma mkatikati mwa mitima yawo akuzunzika kwambiri ndi ngongole zimene ali nazo, kusweka mtima chifukwa cha wachikondi wawo, abale, zokhumba ndi zopereka zina zimene ndizosatheka kuzisenza paokha. Ndipo akakhala nthawi zina amati,
2: apatu ndiyeza ndikwana, sindingathenso kuchitira mwina.
0: Musanyogodole kapena kunyalanyaza nkhaniyi. Funsani, mvetserani komaso yandikirani oteroyo. Kutengera ndizonena bungwe la zaumoyo pa dziko lapansi, pachaka anthu oposera 720,000 akufa mochita kudzipha. Koma ngakhale zinthu zili chomwechi ndizotheka ndithu kupewa nchitidwewo. Ndipo kupewa kudziphawo kungayambe ndi funso lakuti, ukufuna kucheza? Mwezi uno wa Septembala wachikasu, tiyeni tisinthe mafotokozedwe ankhani za kudzipha, pocheza kwambiri, kumvetsera kwambiri, komanso kupewa kuyimba na mulandu. Chifukwa kucheza kungakhale chinthu choyambirira kuchichita kuti munthu apeze thandizo. Musadzivutikire mu mtima, ndipo musalekerere wina wake akudzivutikira yekha. Yambani macheza. Septembala wachikasu, kutenga kuchokera ku Vulkani mu ntchito zolangiza anthu mmidzi. Kuyankhula kumapulumutsa. Yambitsani macheza.
3: Tiotero topano pairesi ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki mene tikulutsa kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Narciso Mande akuti anditu ya kumvetsera Radio Mosambiki. João Paulo Cesar Bairo Madesta Samutemba naonso akuti anditu kumvetsera Radio Mosambiki mene tikulutsa maprogramu atu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Tikatere ndi nyimbo zosiyana-siyana, nyimbo tu zimene ndithu ziti zitipelekeze mpaka na pa 5:09. Oyo ndi Julio Severiano akuti dziko silovota iyayi, koma anthufe ndiyosautsa.

Adamu Jalimba kuria inditu tidzimutokoza mulungu pa zabwino zonse zimene amatichitira Salazione Limpo kuchokera ku Samoa kubairo doji limodzi ndi akazi awo Tabita Basikani akuria inditu kumvetsera Radio Mosambiki imene ikulutsa mapurogramu ake kuchokera ndithu muno mu mzinda wa Tete tikutero kubwera ndi nyimbo zosiyana-siyana. Uyu ndi Salvadori Chalusa kuyimba ndi Shadrick Peter kuti muma ndikondera.

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

Mashibese kuna mwenye sumu mruku vashikati champi hepo rati Musambiki munu ntete. Ni mashibese nsiku ya shipos kupite kwa nsiku makumawiri na ibozi ya mwezi wa September. Mwezi wa September gole la turuturi na makumawiri na matantatu. Mabasa nchi nyungwe mushika simuanu. Ndipo muni hapa matiri zikarisha izo ndende zipemba za kumangana waya. Ni nkani za nchipotikizi za kushoka kulukulu kumaputu. Zikazamala za mwezo ni misoro ya nkani nchi nyungwe. Zikazamala za nsinezo jinza bweresa nyimbo miralikiru mafalashusha mwari. Mpaka pantawe kumi ni nkani za nchipotikizi za moshi gao shino shateti. Zikazamala za nsinezo jinza karana ufuru bukuru omwetizo kubasira ni nyimbo mafalashusha mwari. Mpaka pantawe kumi na ibozi omwetinza bweresa kushipandesha kani za ushoka kutindila zikuli na kumaputu. Zikaza mla zumezo apesere watu za karana ufuru bukuru mbaku kubasirani kushipandesha. Zatu za leno na mizeli siru yashe nchi nyungwe. Zikaza mla zatu za leno na mizeli siru yashe nchi nyungwe. Bye bye paredio nyimbo mafalashu shamari mira likiro ya mwende imba tifikira munu mshimbu tutu shachika champepo radio Musambiki munu ntete. Siku ya shipos maku mawiri na ibozi mwezi wa September kukole la turuturi na maku mawiri na ma tantatu mshimbututu muna ine Armando Kempu mchini kuna virishiru chekiseni mawiri batu tiri kuchokoda na mbire na manja mawiri tiri kusharadu Musambiki mabasa ya njinyo.

0: Kubairo Dolce Munzinda wa Matizi kukupvekalini pomwe baruja. Pa mui wa Manuel, mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Nkani yomwe ya musho santima wakufuna kupitiriza na moyo. Mbali inango kuna Rosa, mwana wa Manuel, omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudoduma kwa paiwashe, kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini. Kufika kwa vizinyu mbozi omwe akara ashidziwa, zankani ya bwino kunyanya. Nchikasi shomwe shinchitisa kutimoyo wa banjalire ushinje. Kodi Manuel angpanisa kubirira pomwe kukala muntu wa kukondwa. Tetekira ninkani pomwe anuonekira wantu wano. Manuel, paiwashi wa Rosa, omwe adaluza mwendo ubozi, pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Rosa, mwana wakulongo soka, ambatandiza paiwashi kumabasa ya kusiana siana, nsiku na nsiku. João, wa pafupi na mui, wa ntima wa nsisi. Manuel adakala pa banko adatsulima. Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe. Iyembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresirani madzi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni wakazengerera muri wa mangaule? Mashibesi yanu rejechera bwino.
2: Lega Rosa, tangu rangi ndiye nikazungirire manga huko ndikuonesa kuti kufamba ndeka njira za mudzi mwatumuno. Ndirikundo pasani basa ndamala balazo nepano mwanangu nimbatondo kutemba iwepo na sibalo wako kuti munithandize dzense kushukira pomwe ndida chita ngozi ire na kapupa hatenda lero.
1: Lengani kula chimwezo bayi. Imwepo mbali basalini basa. Ifi manu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomu kusega ningari kare kare. Pomu kamba ito kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akweteke zansoro makusaya kushita baruja. João wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzale wapomwe amara kubvanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Tio Manuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidze kuzini chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkani.
1: Ndi João, nchini chachitika.
3: Kunzakana kampeni ya fufuro ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira anti protis. Pansiku kumi na zishanu za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma na Mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wantu asaikuluza mpata umwe.
1: Protezi, shadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Nda kumbukira letu tiu Manuele pomwe ndabva nkani mwei.
0: Rosa ayanganisa paiwashe ashimwetuka na shikurubiriro.
1: Mabva bai, ni mpata watu ukuru. Mumbwira pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kudzomwe akabva. Matsinya yense ya tsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
2: Nchodidi dzimwezi mwanangu. Ninga dzabwerera pomwe kuponda pansi ne minyindu yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete. Ninga mwakalekale.
1: Inde bai. Bwana ndipfuire mbogo zomwe tipasa ti João kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa muntu pakumufundusa kunkhalidwe wa zinji Koma bzinfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe lakuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wakushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukutaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa vulkani 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikhisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya Ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan kushinja moyo kukhazikisa chiphatano moyo na katukulidwe midzi.

0: mbumba ya nchika ushatete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale
1: mumba neseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi muna washamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha protezi miyendo yakusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto kuli ya ulapi mboma la Muatize ku Cabo Moca
0: timu la adotolo waluso wa kusokera mdziko la India anzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwa fovolo
1: lekani kuluza mwawi umweyu bino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu womwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji naku bzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo
0: ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu axamwali avizinyo na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu kampeni ya fovolo ya kuikha protezi mwendo wakusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi
2: Imwe wene shuma na wa maronda tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zathu Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakazikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayayipfuani pa mbogo izi 85 22 89 386 ayayi 86 11 64 629 Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com Brizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatete

0: mbumba ya nchika ushatete. Kuna umwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga umwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubozi, muna washamwali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wa kusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemumziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Komisariado wa dziko la India, mdziko muno, anza shita kampeni ya favoro, ya kuzeika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo, kumbute kuli ya ulapi, mboma la muatizi, kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waluso, wa kusokera nziko la India, anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubozi, kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu, pino mfuna mwendo wa kusuzira, ayayi mundzi wa mundu wa mwalibi mwendo, pitani nchipatano na timu la dodoro wa kampani ya Vulcan pakuwafuira 84-96-79-461 ayayi 87-64-54-976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyo, na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala, kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro, kumbuto ikulu ya ulapi, mboma la Mwatizi.
1: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makalibu ya mbumba na kukuiza katukulibwe mmite.
2: Imwe wene shuma na wamaronda, tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo chino. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayayipfuwani pa mboko izi 85-22-89-386 ayayi 86-11-64-620 9. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chinachake.

0: ku bairo doze munzinda wa matizi kukupvekalini pomwe baluja pa mui wa Manuel mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu pomwe akadapakira kapupa nkhani yomwe ya mushosa santima wakufuna kupitiliza na moyo mbali inango kuna Rosa mwana wa Manuel omwe nsiku na nsiku ambatsanda kushosa kudodoma kwa paiwashe ko mapati pashitike shindu shomwe iwo akashidikira lini kufika kwa vizinyu mbozi omwe akala ashidziwa za nkhani ya bwino kunyanya nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalile ushinje ko di Manuel ankwanisa kubwerera pomwe kukhala munthu wakukondwa tetekerani nkhani pomwe anuonekera wanthu wano Manuel paiwashe wa Rosa omwe adaluza mwendo ubodzi pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu pomwe akadapakira kapupa Rosa mwana wakulongosoka ambathandiza paiwashe ku mabasa ya kusiyana-siyana nsiku na nsiku João wa pafupi na mui wa ntima wa nsisi Manuel adakala pa banko adatsulima Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe yembo alikuonekera na banko kuti akhalire mbali na paiwashewo
1: Pai ndakubweresani madzi aya kuti musambe manja mufuna kuti uthandizeni ukazvengerera muri wa manga ule mashibese yanu rejechera bwino
2: Lega Rosa Tengurangi ndiene lika mzwingirele manga Huku ndikuonesa wiku famba ndeka Njira za muzi mwatumunu Ngirikundo pasani basa Ndamala balazo inebano mwanangu Nimbato ndo kutemba iwepo Na sibalo wakua kuti Mwenitandize dhenze Kushukira po mwendida chita Ngozi hile na kapupa Hata inalero
1: Lengani kula atumwezo bayi Imwepo mbari basalini basa. Ifibandu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomu kusiaka ningarikarikari. Pomu kamba ino kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akweteke zansoro makusaya kushita baluja. João wapafubi na mui. Afika makonsensema na shikasishashe manja. Kuzale wabzomwe amara kubvanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Tio Manuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidza kuzini tomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkani.
1: Ndi João. Chini chachitika.
3: Kunza kana kampeni ya fufuro yekuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis. Pansiku kumi na zishano za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma na mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wanthu asaikluza mpato mwe.
1: Protezi, shadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wanthu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu tiu Manuele pomwe ndabva nkhani mwei.
0: Rosa ayanganisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukuru. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchodidi bzimwezi mwanangu. Ndingadzabwerera pomwe kuponda pantsi neminyendo yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete. Ninga mwakalekale.
1: Inde bayi. Bwana ndipfuire mbogo zomwe tipasa ti João kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa ku nkhalidwe wa zinji. Koma bzimfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiriro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayai penu mumbadziwa nzinza shamwari wa pafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wa kushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukutaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotoro wa vulkani 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzashitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya Ulapi mboma la Mwatidzi. Vulkan kushinja moyo kukazikisa shipatano moyo na katukulidwe midzi.

0: kumba ya nchikau shatete. Kuna umwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga mumwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo ubozi. Muna washamali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemumziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India, ndziko muno, anza shita kampeni ya favoro ya kudzika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbute kuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo mwaka.
0: Timu la Adotoro Waluso wa kusokera dziko la India adzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu. Pino mufuna mwendo wakusuzira, ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo, pitani mchipatano na timu la Adotoro wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi, mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makalibu ya mbumba na kukwiza katukulibwe mmite.
2: Imwe wene shuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakatsikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo chino. Mukafuna kubvesesa, fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 300 86, ayai 86 11 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke, ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mu chigawo chino cha Tete.

0: Mashibese kuna mwenzi mwumunu kufashikati champepo radi msambiki mwenu ntete uku ndiku kuyamba kwa za tuzeliru na mitzeliziru yashe nchinyungwe mazi na mvu yali kusaisaturo wantu wamalimidwe mtsuwa na mpepete mwankulu wa Zambezi ndiye kushepa kunyanganidwa kwa matomati kuli kusaisaturo alimi wakumpadwe ndiye panashitalo shokparira basa pants kumo watiz minkani zitatu somo ndizo takonza Asi Mamaneo, Mario Gem na Armando Kemp kwa bozi na virishilu chikiseni mwa zina la Radi Musambiki tirikutishite tekirisha bwino. Genati kuputula nkani zomu dizora bwera na zozi bwera ntive zomu ziru kutenga maro pansiku ya lero linoli. Kumpepete kwa nzinga udamalayu adatusa kampeni yomu ndiyo njaku limbana na ngozi za panseu pakufuna kuti wantu achenke ngozi za panseu kuboma la mawatizi nkati mwanchigao shatete ni basa lomwe ndilo lidapatidwa na boma la mawatizi pabodzi na wa kampani ya Vulcan pakufuna kuti airuze wantu za bzomwe bzifunikana kutashite kuti achenke ngozi za panseu pakutusa basa lomwero nembi wa boma la nchigao shatete Kristina Mafumu anakarawa kukumbira mbumba kuti bzifunikana kukhala na chero ndipo achitetekera omwe ndiwo arikuyeruza kuti mukhale mwankhomeko munseu pakuona kuti ngoza panseu zimbabweresa kusauka mulopa ndipo nakudzonga bzinthu ndiye wanthu omwe ndiwamposa bzulu bzitanthatu kumagwe ati ayambe kumwa madzi yabwino gole linoli akamala kukonza mishera 13 ya madzi yakumwa kumphimpha ile pakuti akwanise kukwiza mboko ya wanthu omwe ndiwo arikumwa madzi yabwino kushoka pa maku mawiri na inomwe yomwe ilipo nthawi zinozi yomwe ifika pa dzulu dzana libodzi 11 ya wanthu omwe ndiwo arikumwa madziyo yabwino kumweko kumagwe ninga momwe ale wa Amarlene de Souza mkulu wa magwe. Mkulu wa Balkau ya Atendimento Unico alikuti mtsonkhano omwe ndiwo uti uchitidwe pa mwezi wa mangwanayu kuno kuchigawo chatete Conferenza Internazionale ya Investimento unkhala mtsonkhano omwe ndiwo mkwiza malonda na mabasa ya makhalidwe yabwino kuna mbomba Hermenegildo Schmelzen akhala kutsimikiza kuti uyu ni mtsonkhano omwe ndiwo uchitisa kuti makampani ya kunja yabwere kudzathandiza mabasa ya chitukuko kuno ku chigawo chatete. Ndiye tibve Mario Game madzi na mvu alimi akudandaula
1: ulusi bwa mvu na kudzala kwa madzi kuna alimi wa Mozambezi yakukhala matata makulu mkati mwakatukulili kumabasa yawo na thangato kumabanja pakuti akwanise kulimbana na bzirombo bzire alimiwa ana wanthu wapamphundzu omwe adabvana nawo pakuti ambagonere madimba na chakulinga chakuthamangisa bzirombo bzire. Tsono nthawe zinango malingana kulewalewa kwa alibiwa adati idzi bzipadzabwera na ukali mpakana kuthamangisa alonda wale na kuyamba kujiketa mbeu zakuoneka pakati pantsuwa na mpepeti mwankulo na kubwera kwa madzi kuchokera kumsitwa wakukaula basa apa na matata yomwe yaniende chiwandawanda na kuti kuna mbeu zomwe zikanati kukuma ndipo zinango za bzalidwa pakuposa kuchilwapa. Kuna azimai Maria Filomena Riscato na Fatima Lopes pakufuna kuzera radio ya Mosambiki tete anatatiza chipanja tupu lomwe akukhala nalo na thango la madzi
2: bzikali bzitete mpsemzire bzire mkona bzire mvuzi kujambo zikusiyambo mazi bzensene bzingamaliyetu lini kudyedwa ne bzingambasalembo fari chimbakwanisambo kuchambo ne mvamvuyo ngamaliyetu ponta ponta ambasiyambo ndimi zinango chimbalo kurambo tsono bzensene zvaili na madzi yakubwera bzensene nurusa alibisho mwenani nganyali pamwepo
1: izo mvumo muno mbalibana nazo rani
2: so chitamba ikhanthu basa yanya kuti thandizira kuti vinangu amagwada mungati thandizirembo imbakwana nthawe agwada chitamangisiwa imbakwana nthawe agwada chitamangisa mvu mazimbaona ninga zimbadya chipande zvidasiyana na kuti kuyamba maulo kuja are mashibese
3: ninga kwangu kule ni ntanga okhoka munda wenseni udondokhala unati na kuyambiwa kuti uchite uyu zvensenebzo bziri munda muno thangwe ya chiwiri idakhala yatinesa pang'ono yomwe iyi ndiyo yathu yakuyamba ya matomati ah yachimanga tsonga tsonga mbuni mvuu So kutimbewu ya kuyamba ya matumati nchumwe ile tutunkuyambari ya terete tayambira tusamanova.
4: Jumwe jifanule kembakale chola maipinangu jikalipo basi. Kakumbira mpele menu mwazilemba kawara basa mpele menu oa angafungulembo mazi pangono pangono puriki jinhulu jirikonaba jikalipo. Panesempo maromati ya enango ya kanatu kufui la tenepaye modulo mkonerai. Fanu kumbira kwa lukwane apoye kwa lukwane puriki fanu jinhulu jikalipo munu.
1: Akari ya Zimai Maria, Filomena Rishkada na Fatma Lopish pomo nsiku zapitaza kare walewa na tango la kafunguliwe kachipata kuchokera kumsito wa Agasebe. Paka punguziwe kamadze ya mkumbirache. Pachizungiru chomwe radio Mosambiki ya chitira kuna mpimba zinango za mkulu wa Zambezi kati mwa mzinda wa Tete. Kuna alimi ya zinjisa wa kuchora matomate na mbeu zinango za kusaya kukuma. Radio Mosambiki. Kale na leru. Makoli makuma shano kutumikira Mosambiki.
0: Ndiye mbuzibuzi yu Mario Gema funa kutuza kuti matomate kumpadwe yere kunyangani wa pangono. Ndiye alimi alikusaya tulo na tangulo mwero.
1: Kuwanda kwa mbeo ya matomati na kugwa kwa urusi wa tulombo, likukara tupulo mwelikoneka pakati pa alimi wapamuzi wa mpadwe muzinda wa Tete. Pa umara cheza na radhi Mosambiki Tete, adalewa kuti malimidwe ya gurino yale wafambira buino, pandawe ya kuyambirira, kumankati mwa mbeo zomu ziriminda pa kuoneka zinango zomu zikutsakalira. Augusto Bernardo na Paulino Trasada wa timu la DB libotsi lomwe likoneka pa mudzi wa mpadwe pa manayense alata matomati yomwe kulelino ya kadatawira kwa kutidza unini koma poka pokapo yafikiridwa na nyatwa ya kupelewera kwa Afragesh panga kalembo za urusi bwa tulombo.
5: Ndiye matomatiyo kangarija tense tadzana matomati kwekanya kuti gulira jatu kudza musaya ndiye perosiza shambo zense za malambo kugwa. Mbora marumariyo na tulombo ya tungeomu na tulombo inangu ya lukuma. Maishika zinje naba na tulombo ringa katu kusankula wa mwe ya nunigaya kusankulayo. So ja kuhurika gulisi sobano. Tuhusaya ja kuhurika gulisi robone. Tangweta kangaritense didi na jombo. Jawanda. Neberi shukwenda udegwe. Negunu kumpadi ukunu. Ah, jawanda marumariyo ya wanda. Ndiyo ningakani uzani karimweo. Tambe ngarimbali ya ukovi. Kalimidi kwa kovi. Kumwe kukasho sapindu. Pakatibangu. Mishmo na tensi walime umwetiri kunu. Mbuyo mishmo ulimi kwa kovi. Wabu katendela buinu. Buda tendela buinu. Ndibu buda tiba sapindu. So mbali ya matumadio. Ndiyo tuona ngatipinangu takbanayo. Kukbanayo kwa ashika zinye tangu na mishmo na tulomboru. Ndiyo tukuzonga bomwe. Mankwane ashika. Tibo za zori nga bonibuoni. Tukugula mkalayo. Kuti tu ya kumbateri mashi tukumalini atemi. Tomati nangu matomati nangu manovuya. Yalumalawamu kumaja. Tuzebe nizua mashi tukutizira. So tuwana bilangu pensi ntulomboroto.
6: Matomati mungu ya wona bano matomati ya balala. Golo lino malimidu ya tumashi malibetu fambira kwenye. Ninga bidambu yon. Golo lino na adalibetu fambira kwenye.
1: Ine ndao na matomati ya kukwezeka kundi kakumbo wali bilangu pensi mkudi kila farageshi.
6: Na danuwe kudi kila farageshi nga kutu mga kusali la tumashi mba mwepa. Entenge walini so mga mkada wana nangu ya kufunda ya tatula pa mwepa. Ya mwepa ya mfunda mba ya tatula pa mwepa mwepa. Palipo kutinduwa ya nienda nepe tukudi kila farageshi ne farageshi yo. Mane ya lipo ya nga kulerini. Nga kundi kajia za galepa. Nga kulerini. Nga mwepa nga kufela tumba pa mwepa.
1: Kuna malini kuti ipa kufika ku madimba ya pamudzu wa mpadwe. Kumwe kuna matimu mana ipa kukala salgatu kapimbi dibi na linangu. Lomwe zina lashi. Likalipa ntava ntava na tangu la kusaya jitupa. Kuna mbeu zizijisa. Koma ya matomati. Ndiyo ya kuzidwa kwa kuti za unene. Radio Mosambiki. Kali na lero mkati mwa magori makuma shano kutumikira Mosambiki.
0: Ndiye panashitalo shomendecho ncha kuparira basa pants pa kufuna kuti adzwisise pakonde pa malimidwe pakonde pa ndo pa kukhala wanthu pakonde pomwe ndipo pangashitidwe mabasa ina ya shitukuku ni shitalo shomendecho shikukhazikisidwa kuboma la Mowatis asma
7: bomba lilifuna kukhazikisa mtemo wa kuonedwa na boma pa kaparisidwe basa kanthaka na shakulinga shakumalisa na kupokana kwa wanthu na pomwe kubweresa bzipsa kukafulusidwe kwa wanthu kushokera kumphimpha ibodzi mpaka na inango na thangu na mabasa ya kufukula migodi mboma la Mowatizi mchigawo cha Theta. Iyi ni nzere wakazikisidwa nzinga uno pa kufuna kulondoza momwe mbume ngaphatisiri basa mthaka na bombo kuona momwe yangafambirane mabodzi mabasa ya kafukulidwe ka migodi malimidwe na mabasa yanango kubomalira. uyu mtemo muzatandiza na kulata ndime ya mbimba za kushita basa la kafukulidwe kamigodi malimidwe kukala kakazikisidwe kamaruwala na mbimba za kukala wantu wa ufurusidwa. Inza kala njira ya kumalisa na vutu la kupokana kwa wantu na tangwa la kutengena na ntaka. Maringana mtsogolero wa kumuatizi kole ni pita pali kudikirido upadisira basa kumbali ya uyu mtemu pakulondoza bwino kakazikisidwe kambumba ya kufurusidwa.
8: Nos próximos reassentamentos terá sitio próprio onde vamos deixar que as empresas quiserem reassentar e teremos áreas também programadas para podermos fazer agricultura. Temos ainda algum conflito de terra, porque há muita pressão em termos de terra. Então é esse instrumento que vai nos guiar para sabermos onde que nós temos a terra. E há quem já tem terra há mais de 10 anos que já não está a usar, então essa terra vai reverter para o Estado. Só vamos saber a partir desse instrumento que nós vamos elaborar.
7: E a Kalima fala a Colin Pita, nzukulero kuboma la muatiza, kulewa za mtemo muta wa kulewa za kapresidwe basa kantaka, na shakulinga shakutandiza kuungani ya kafurusidwe ka wantu kushukira kumpimpa ibozi mpaka na mpimpa inango.
0: Tatenda ndiye nankani mwaita ikantoto wa malizira za tuzalira na mizirizuru yashe nchinyungwe. Asima Manuel Armando Kembo na Mario Kembo pabozi na Virishilo Jikiseni mwadzina la Radio Mozambique. Tira kutisalani.
9: Mwapera chikau chini cha tete panha uyachi.
0: Ndiye tamana kubva zathu zalera na midziridziro yashe nchinyungwe tibve mudzidziviso tumwe tibvashita kutambira mushimbo tutu na dzina tumwe tibvashita kutungira na nyimbo. Abereki a Januario Carlos Manuel Vicente na Maria Zinha Enia Senjanje wana Elena Carmila Marcelina na Aira abale Alfo Domingos Carlos Raida Tavira Daina Omega Vitoria na Madalena Asiti Yunjanje, Joaninha, Julieta na Zaita Babozi na Zosta. Arukubwe na manjirei kutakuzuisa ni azishamwari na Anzano Munzinda kwa tete na Mwatisi. Kumabuma ya Guru na Tambala kumanika. Alikuti asaika Isabel Januario Carlos Vicent. Isabel Januario Carlos Vicent asaika. Kunyumba ikulu ya urapi ya munu ntete pansiko kumina zisere za mwezu unoyu. Natambula kufutika na matenda. Ndipo ntembo nyamu ya Isabel Januario Carlos Vicent alikuta mpendese wa lelino siku ya shiposi makumabili na ibozi ya mwezunu wa setembro pantawe zwiri za kumaulu kutenje la mbongo wa tizi wa ntankonchezana pamui pa abereki wa nyamu ya Isabel Januario Carlos Vicent pa zinda wa mbongo wa tizi pa fubi na bantunzi pepani nzimu wa nyamu ya yu uose mantendere pepani. Ndiye zati hizo kumina ibozi na mpiti kumina zipfemba onzi yoda 19 minutu Radio Mozambique mabasa ya nchinyungu nyimbo na milalikino ni mzori nchita sana baba. Tenga Dylan ni jinji
10: para manyana ni maja jino ni jinji wala mrakwena amara peta ela wa. Kutakina mga mkazara.

Kubairo dolze munzinda wa matizi kukupekalini pomwe baruja. Pa mui wa Manuel, mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Nkani yomwe ya musho santima wakufuna kupitiriza na moyo. Mbali inango kuna Rosa, mwana wa Manuel, omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudodoma kwa paiwashe, kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini. Kufika kwa vizinyu mbozi omwe akara ashidziwa, zankani ya bwino kunyanya. Nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalire ushinje. Kodi Manuel angpanisa kubwerera pomwe kukala muntu wa kukondwa. Tetekirani nkani pomwe anuonekera wantu wano. Manuel, paiwashe wa Rosa, omwe adaluza mwendo ubozi, pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Rosa, mwana wakulongosoka, ambatandiza paiwashe kumabasa ya kusiana siana, nsiku na nsiku. João, wa pafupi na mui, wa ntima, wa nsisi.

0: Da kala pa banko ada tulima, Rosa alikufika na mazi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashi. Yembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni mazi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni ukazengerera muri wa manga ule? Mashibese yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tangurangi indiene lika zingirele manga. Huku ndi kwanisawe kufama ndeka njira za muzi mwatumunu. Ndirikundo pasani basa. Ndamala balazo inebano manangu. Nimbatondo kutemba iwepo na sibalo wakua kuti mwenitandize dhenze. Kushukera po mwendida chita ngozi ire na kapupa. Hata enalero.
1: Lengani kula chumwezo bayi. Imwepo mbali pasalini basa. Ifi manu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pumu kusega ni ngari kari kari. Pumu kamba ndo kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akwetekeza nsolo makusaya kushita baluja. Juan wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzale wabzomwe amana kubvanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Tiu Manuele! Ndikana shikasi pa muipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidzakuzeni chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkhani.
1: Ndi uJuwangu. Nchini chachitika.
3: Kunzakhala na kampeni ya fufuro yakuikisa mwendo wakuchita kusuzira ti Protis pa ntsiku 15 za kutoma za mwezi wa Novembro ku nyumba ya umoya ku boma la Mwatizi. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wantu asaikuluza mpato mwe.
1: Protezi, shadidi tujuangu.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Nda kumbukira letu ti umanwere pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayanganisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata wathu ukulu. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kudzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
2: Nchodidi dzimwezi mwanangu. Ningadzabwerera pomwe kuponda pantsi ne minyindu yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete. Ninga mwakalekale.
1: Inde pai. Bwana ndipfuire mbogo zomwe tipasa ti uJuwangu kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa ku nkhalidwe wa azinji. Koma bzimfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wa pafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wa kushika kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukutaweni manja. Mwazani nkhani imwe na wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa Vulcani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze. Yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatizi. Vulcan, kushinja moyo, kukazikisa shipatano, moyo na katukulidwe midzi.

mvera kwense kwense kune ndiye muulidzo ni uripo chetwa kwati dzandi nkhani nchibudikize nthaka kona ndendende tukologo buno lake za mchinyanja zikufikani pa 5 minutes past 2 mbekezeni kumva zidziwitso pambuyo pa nkhani tizinazo nyimbo ziwiri zitatu za malonje kukuyembekezao zakupatsirani.

0: Unzitsa kupewa.
1: Gula kuti posa kupewa apa. Sindiga chiwala chopanda mchere. Wakana ruyu. Ati ine neka ai kuja chiwala chopanda mchere. Ai sinkoza.
0: Sinkuja chiwala nyama yopanda mchere.
1: Ai. Mwanzero kwabiri uyu guli amene. Aphunzisa anthazi muna kuti msamaje ziwala zopanda mchere.
0: Eyai. Ofuna kutola poka anthu pameneva uwatola. Amene sana tole ndi uri sadzatolanso.
1: Yeah, watu apa.
0: Eh?
1: Makamakanso mbalina. Ndiyo nena kuti tiziganizira mtsogolo tisanachite chinthu. Munthu ine ndi yana, ndi banja, ana wadalira ine bambo kuti aphunzire sikulu, maziko ana watsogola nawo lagona pa ine. Nsamachite zinthu zachibwana zoti zikhonde kutitengera kumavuto. Ai, kudziretsa. Taphunzira pamwambiyo kudziretsa gogomeza kwake nkudziretsa basi. Osati pachiwala chokhacho komanso kuzinthu zina zambiri mbiri zimene zingati koke mtima kuti tipangi zobwera mwachinyengo mwina kuti tapa ifeyo kukati tulauko kutapika tapika ndi zinthu zopanda pake tiyenera kumapewa kupewanso abwenzi woipa tikuzopewanso basi amene amati basi tikamwe mowa tikachezere tikaononge ndrama ndiyo nyama yopanda mchete mene chiwala chopanda mchete mirandu ayi.
0: Mawo maliza pili, poti zonse nyizo ende rantawa
1: ma, ngea parajinga. Mawo maliza, onina kuti amuna inu, anzanga inu. Kandino pempera, kandino sa pempera. Tizipewa. Tika una kuti hapa pali moto, tipewe. Chifwa dziko li nloawa. Dziko siri li nyengirela munthu akalakwa. Dziko li mapana. Ndiye tizalira. Maikalanga ini. Kupewa basi mzindu sonsi. Tisango gwira mfundo yonena kuri siri gachiwala chopanda mchere. Zilipo nso zina zopanda mchere zambiri mbiri. Sibene zilibe pindu. Kutenga ndalama sonsi zapa mwezi kwa saka zira kubawa kunyumba wakazi manjali mkosi nchakuja kulibe. Sinzeru, sisi ntuja nzeru. Tiziziwa kuchita zintu mwanzeru. Kutija basi, palibe chimene lipindu lepo hapa. Ndika pangechilibe pindu.
0: Titero choyamba kuti ziko mwambiri. Amarko piri, mwajidula piri, chifuwa choti mwamasulira, mwagwa nilabwino. Wakumfa pamene pa watani, uwamba ndipo watulaboga.
1: Ziko mwambini.
0: Ziko mw. Tikatero mfera ndi kutita kwa nkula zonse, zomweti na zanazo nditu, ndi memene ya miambi, ndiji kalidwe pompa no pa radio Mosambiki nyumba yulutira mau ya Mnomtete. Mkonzi ndi mulutsa programu ndi ne Alberto Langiton komaongolera zonse pamagina pa ndi Candido João pomwe oita ni dawatu monga mamasiku onse tinali ndi Amarcos Piri zikomo.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tete.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Na zinkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niyasa muli ndi ine Bright Sonjera. Boma la Marupa mchigawo cha Niyasa pakali pano ati akuchita ntchito zoteka kwambiri makamaka a konsolo imeneyi pakufuna kuti athandize kupangako mijigo yosiyana siyana kumeneko cholinga choti anthu azimwa madzi abwino. Ndipo pakadali pano kunenerapo kuti agwira ntchito mwamphamvu pakuonetsetsa kuti pakhalepo makalunta lina lapadera loti anthu akuderalo asiye kuvutika kwambiri chifukwa chakumwa madzi omwe osakhala bwino. Mwazima pakadali pano ati ndi ndalama zokwanira 8 miliyoni za metikachi ndalama zomwe zigwire ntchito makamaka poti akhale ndi madzi madera osiyana. Ndipo izitu ndi system imene ayike yoti izitenga madzi pantsinje misalu pantunda wa 45 kilometers kuchokerako palikulu la boma limeneri la Marupa. DC wa boma la Marupa Luisa Kalima afotokozera ntolankhani wathu kuti zonsezi ndi ndalama zina zapadera zomwe athandize ndi World Bank komanso ndi bungwe lija latangataniana makatu la UNICEF lomwe limathandiza maprojekti oti anthu azikhalapo ndi madzi abwino. Ndipo pakali pano kunena kuti ntchito yambiri kuchitika yokonza zithime zimene zili zowonongeka mijigo yosiyanasiyana maboma ang'ono madera osiyana kumenenso kuchita mbali konsolo ya Marupa. Ndipo kumeneko ati akuchita zonse zotheka njolinga kuti system zogawa madzizi ziziyenda bwino pofuna kuti anthu azimwa madzinso abwino kumadera amenewa komanso kukonza zimijigo zimene zili zowonongeka pakali pano. Ndipo pazimenezi akunena kuti 46 ndi imene akugawa madzi ndipo kuchoka pamenepo azafika tsopano pa 50% mwa anthu amene akupezeka kumeneko 88,300 omwe akukhala kudera limeneri afotokoza motere DC wa bomalo. Nkhani imene yangotipeza kumene ngwakuti matumba okwanira 300 ndi omwe apita ndi moto kumalo kumene kumafikira stima ya pantunda mtauni Jalishinga. Mwazina kumeneko anthu amene ayandikira ndi malo amenewa ali pa chiopsezo za nyumba zawo. Chomwe chayambisa moto umenewu mpaka pakali pano Radio Mosambiki yapeza kuti ndi kutentha komanso ndikuti vuto la magisi lomwe linalipo nyumba yosungira katunduyu. Ndipo Radio Mosambiki ikudziwisa za nkhani imeneyi posachedwapa. Ndipo tikunena apa ndikuti moto udakali mkati kumeneko ngakhale amene amathimisa moto komanso mothandizidwa ndi amene amathimisa moto kubwalo la za ndege la tauni Jalishinga ali kumeneko kuthandizirapo pothima moto umenewu womwe sikukuthimika. Ndipo izi zikuopseza anthu osiyanasiyana zomwe akuluakulu akudera limeneri akuwuza kuti ana sayandikire pamalo pamene ukuchitika moto chifukwa ndi chiopsezo chachikulu. Akuluakulu achigawo cha Niyasa pakadali pano ali mkudandaula komanso nkuwafotokozera anthu zakuti asamapange zinthu zoyipa kapena kuti kuchitira anthu ena ndi ena mofuna kuti iwowo ndamene akukhonza muzochitika. Mwazina pali nkhani zakuti anthu osiyanasiyana omwe sagwitizana muzochita amatha kumamenyana komanso kupangana chipongwe. Ndipo pakadali pano nkhani imeneyi kutuluka chifukwa cha nchito ya ikulu yomwe ili nkuoneka kumanso ndima utenga uchukira kumadisikiti usiana siyana umati antu wakakangana ambili mwaiwo akungozi mangirira. Kudisikiti ya mikanyela shikomanso tauni ya lishinga ndikuamba ndikumene kukuchitika zimenezi zoti zikavuta antu wakumapana kumanso kumenyana kumene. Mulembi wa boma la chigawo cha Niasa Bambo Silva Livoni Afrokozera Ntolankhani wa Radio Mosambiki kuti nkofunikira kwambiri kuti nkhani zikachitika kumidzi azitengerako kubwalo la za milandu malo mwake malo muti azidziweruzira mwaiwowokha kapena kumenyana kapenanso kuzipa kumene iwati anthu amene amadziwa zakuweruza nkhani ndi omwe akhoza kuweruza nkhani ina iliyonse osati kuzichitira. Ndipo akulu-akulu izi zakambidwako pa kusangalala chifukwa chakudusa kwa zaka kwa ofisi yofufuza nkhani za upandu mdziko muno Procuradoria General da Republika omwe achita zotheka ndi cholinga choti aonesese kumanso ndi kuona mmene ntchito ikuyendera kumadera osiyana-siyana. Chibani Frelimo mchigawo cha Niasa chili kusangalala komanso ndi kunenetsa kuti iwowo ndi kokhutira kwambiri mmene akugwirira ntchito asilikali achitetezo mdziko muno. Zimenezi amafotokoza chifukwa chakuthana komanso ndi kuchita zotheka ndi ntchito zimene akhala akusogoza chifukwa cha mavuto omwe analipo azigawenga omwe anachita kumalajira kuti sikiti yamarupa mchigawo cha Niasa. Mwazina ati asilikaliwa anazipereka kwatunthu komanso ni kuchita zotheka kuti athamangise zigawengazi. Ndipo pakadali pano kuti sikiti imeneyo anthu ali mkukhala mwantendere popanda mantha ena aliwonse chifukwa cha akulu-akulu amenewa. Ndipo iwo kuthokoza kwa anthu amenewa kapena kuti asilikali amene adapanga zotheka pofuna kuthana komanso kuthamangisa zigawenga zomwe zinapita kumarajira district ya Marupa. Amafotokoza ndi mkulu wa komishoni ya Ndale Njipani Frelimo komanso otumidwa pothandiza mchigawo cha Niasa Damian Jose yemwe ayendera mchigawo cha Niasa pofuna makamaka kuona mmene ntchito za Chipani Frelimo komanso ndi mamembala awo ndi kukonzekanso pa ntchito yaikulu yomwe ilipo mtsogolo muno yosogoza chifukwa cha msonkhano umwe uzachitikire kuna Mpula. Mwazina iwana forokoza kuti chitukuko cha dziko chikhoza kupezeka pamene mbali zonse anthu akukhala mogwirizana komanso popanda vuto lina lililonse. Ndipo mkuluyu anaforokoza kuti izi ndi zamphamvu koma pafunika ine nthaka akhale tcheru pofuna kuona uku ndi uku komanso ndi kuonetsetsa kuti pasapezeke anthu ena owononga ufulu komanso ndi mtendere omwe ulipo mdziko muno. Nkofunika kuti ine nthaka nawonso azikanena kwa akulu-akulu achitetezo akaona anthu ena owadabwisika komanso anthu amene akuadabu kuti akuchokera kuti komanso akuchita zotani kumadera osiyana-siyana. Anthu awiri ndamene ndithu ali mmanja mwa apolisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa ndisikiti yani pepe. Ndipo anthu amenewa agwidwa kumapeto kwa sabarai chifukwa choganizira kuti anapha munthu wina kudera limeneri. Munthuyo adafa. Munthuyo adapezeka ndithu arafa kumeneko. Ndipo anali mmodzi mwa wamwini munda wina wake. Ndipo ati ali mkuchita zotheka zofuna kuchita kafukufuko ka anthu amenewa. Ndipo kafukufuko ameneyu akuchitika pamene ena kwaganizirawa ali mmanja mwa polisi mcholinga choti afurukoze bwino chomwe anachita pofuna kupha munthu winayo. Mwazina pakadali pano munthuyo akuti anapha mkazi wake chifukwa cha munthu wina ndiwokuti ana amangidwa mtauni yalishinga chifukwa chakupha mkazi wake. Zomwe adaphera mkaziyo ndi chifukwa cha chikondi iwa kuneneratu kuti izi zikumachitika mwagawiri kawiri. Ndipo neneri wa komando ya polisi nchigawo cha Niasa, ameneyo tu ndi Nelson De Souza, ndi omwe afotokoza pansonkhano wato lankhani kuti imfa ya munthu mmodzi, chizokuti imfa ya anthu awiri, ena chifukwa chakukanganirana minda, komanso ena chifukwa cha chikondi zachitika muno mtauni ya Lishinga. Ndipo izi zimene ya polisi akuchenjeza kuti samachitike mwaka wiri kawiri, kambaka kuti nchitidwe woterowo ndi wolakwika kwambiri, ndipo sipakufunika kuti pazichitika zimenezi. Timalize ndi nkhani yakuti kuyambira mwezi wa January mpaka pakali pano mchigawo cha Niasa alandira 34,619 awatu ndi alendo ochokera kumadera osiyana siyana zomwe zikuyimira kukwera ndi 5% poyerekeza ndi chaka chimene chapitachi, pamene adango landira alendo ochokera kumadera osiyana siyana kumayenda madera ndi madera azokopa alendo kukwanira pa 33,000 ya omwe anayendera mchigawo chimenechi cha Niasa. Ndipo nkhani imeneyi amene afurokoza ndi akuluakulu panthawi imene amayang'anirapo komanso kusangalala pa sabata yokumbukirako za zokopa alendo zomwe zachitika mtauni ya Lishinga, ndiponso kunenerapo kuti pokumbukira pa anthu amene amayenda madera osiyana siyana kunkhani ya zokopa alendo mchigawo cha Niasa, zinthu zinafika pabwino kwambiri. Celestino Tomas ndi omwe ndithu aforokoza zimenezi, ndipo iwo anaforokozapo kuti ambiri mwa anthu omwe akubwera akumapereka zinthu zosiyana siyana kapera kuti ali osangalala ndi anthu obwerawa pachifukwa chakuti chuma chichigawo cha Niasa chikukwera chifukwa cha anthu amenewa amenenso amapita madera ndi madera, ndipo akupempha alendo osiyana siyana kuti asachiteko mantha pakulowa mtauni kapenanso chigawo cha Niasa kuzaona malo osiyana siyana chifukwa malowa ndi wokongola komanso akumabwera nkumasangalala. Nkhani zikulu-zikulu zomwe takupasilani kuchokera ndithu mchigawo cha Niasa ndi zimenezi, ndipo ndimakupasilani ndine Bright Sonjera. Sopano tiyeni tione kwanzatu kuchigawo cha Tete kuti kumeneko nkhani zotani zimene atikonzera, ndipo tisanapite kutali tione pano ameneyu ndi Noah Weni weni Chilimampunga amene akubwera ndi nkhani kuchokera kuchigawo cha Tete. Noah,
3: nkhani kuchokera mchigawo cha Tete, ndine Noah Chilimampunga. Kumapero kwa sabata chambo malamu atizi kutete mwakhazikitsidwa kampeni olimbikitsa chitetezo cha panseu. Kampeni iyi ndi dongosolo la bo malamu atizi mogwirizana ndi kampani ya zimigodi ya Vulcan imene kuthandiza pa ntchitoyi ngati mbali ya ulendo wake pothandizira midzi imene kugwira ntchito zake. Cholinga chachikulu cha kampeni iyi ndi kuchepetsa ngozi zapansewu mchigawo cha Tete, ndipo kampeni kukhudza anthu ndi magulu osiyana-siyana pofuna kulimbikitsa anthu onse kuti azitsatira malamulo apansewu. Poyankhula pamwamba otsegulira kampeni, mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete Christina Mafumu wapempha anthu onse amene amagwiritsa ntchito misewu kuti azitsatira malamulo apaulendo. Christina Mafumu akuti misewu iyenera kuthandiza pachitukuko cha anthu komanso chuma cha dziko osati kukhala malo amene anthu akufapo chifukwa cha ngozi. Pofuna kulimbikitsa chitetezo cha panseu, achinyamata 100 akumotizi apatsidwa ziphaso zoyendera panseu, zipewa zotetezera mutu helmet komanso zovala kapena zinthu zonyezimira zimene zimathandiza kuti oyenda panseu adzionekera patali makamaka usiku. Paso zeposera 750 zopereka mphamvu kwa anthu ya kugwiritsa ntchito nthaka zimene zimadziwika kuti DWAT izikuyembekezeka kuperekedwa mchigawo cha Tete pofika kumapeto kwa chaka chino. Kuperekedwa kwa ziphasozi kudzathandiza kuti anthu komanso ampondamatika amene akugwiritsa ntchito za chuma akhale ndi chitetezo cha pamalo amene akugwiritsa ntchito maduwa tamenewa anabempe duandia antozi milapao kakumansa maguru sana sana amina ufuna ugiri zanshiro maro po ugira zanshiro zaido kuko maka maka ulimi wakumunda nduwa zifuyo monganso nsomba jolinga zanshiroi ndikone teza kutimara ugiri zanshiro mwadongo soro kumanso mosamalita kuteasa unongege kumanso apirilizi kutendiza antu kwa ntao ya idari watero Oscar Zalimba mkuro feso neza ntaka ndijirengedwe nchigao cha tete Antupo sila 6,000 dambu malamagwe kutete kwembezeka kuyamba kugirisa nchito maza bwino akumwa chakajino kuchatila nchito yokumba zitsime 16 kumindizi sanu ndizi mozi za mazi mderaro. Nchito yicholinga jake ndiwonje zira jolingero jantu amene alindimwa yokugirisa nchito maza bwino. Panda kalibano antu amene ama kugirisa nchito maza bwino kuchira njira zofa menezeka ndi pafufubi 27% yokabasi. Antupo sila 111,000 mboma la magwe ndisi wa mboma la magwe wajiko kumba zisime za sabanozi uzatandizansu ujepeta migangano wakati bantu ndizi nyama za utengo maga maga hape mbena antu ama kala kupiro katunga mazi kumitsinje chaka chino joka antu sigistina afa pakulimbana pakatiba yon ndizi nyama za utengo bankani 2018 zimene zale mpedwa Marlene Soza watinsu yukunje zira pazimene Konje zera hapa zitime za tupano zimene zikwembeke zeka kukumpidwa posa jedwa hapa mdera la zungulira malotele zedwa zinyama. Mdera lu zungulira malotele zedwa la zinyama za kutengwa kumakwe boma pamozi ndi otandizana nao. Akonze kera kumanga maroe na tene o gabira mazi. Wapampandwa bau kutete wati nsonkano waza juma ndi malonda umene ujitike mwezi wa mawa kutete utandiza kulimbikitsa zinchito za malonda kumanze kusintha moyo wa anthu. Hermenegildo Zimalizene akuti nsonkano ungatandize kukopa makampani ochokera kunja kuti abwere kudzakhazikitsa ndalama pa malonda ndi kuyambitsa zinchito zosiyanasiyana mchigawo cha tete. Mpaka mwezi wa Juni chaka chino nthambi inalemba ndi kupereka zilolezo za nchiro ku makampani atsopano pafufupi 800. Makampani watandiza kupanga mwayi wa nchiro kosera 1400 kwa anthu. Zimalizene wafotokozanso kuti ba accountant ndimento niko bau iliyokonzeka kulandira anthu ndi mabizinesi atsopano amene angasonyeze chidwi chakukhazikitsa ndalama pa malonda mchigawo cha tete potengera ndi mwayi kumanso zinthu zimene chigawo chili nazo. Akulakula zakumawuya mboma la Mtarara kutete ali ndi nkhawa kuzingati mavuta zachilengedwe El Nino atakhudza atidelalo monga mmene akatswira zanyengo akulengezera ndi kuti chiwerengero cha ana amene akuvutika ndi matenda akuperewera kwa zakudya mthupi kunyentchera chingawonjezereke. Mkulu ofisi ya zaumoyo amayi ndi thandizo la osowa mboma la Mtarara kutete kuti ngati zinthu zitakhala monga zikulengezedwera ndi kuti vuto la kusowa kwa chakudya limene lilipo kale mbomalo lingathe kukulira kulira. Izi zingapangitse kuti ana samapezi zakulia zofunikira kuti akule bwino komanso akhale ndi thanzi labwino. Watero Dina Joao. Ndipo Dina Joao akuti ofesi yake yakhale kuchepetsa chiwerengero cha ana amene akuvutika ndi kuperewera kwa zakulia mthupi mmezi apitayi. Mwaicha zaumoyo ati akuyenera kuonjezera mphamvu pa njira zimene akugwiritsa ntchito pofuna kupewa komanso kuthana ndi kuperewera kwa zakulia mthupi matenda akunyentchera. Dina Joao afotokozanso kuti mteka loyamba la chaka chino boma la Mtarara lalandirana 56 nzipatala zake zosiyana siyana chifukwa cha matenda amenewa. Chiwerengero chichi chingaoneka kutsika poyerekeza ndi ana 107 amene analandiridwa nzipatala pa nthawi yofana nayi ya chaka chatha. Pomaliza zenikuti boma la tete likufuna kugwiritsa ntchito zochitikachitika zachikhalidwe m'masukulu ngati imodzi mwanjira zophunzitsira ana komanso kufalitsa mauthenga oletsa mavuto osiyanasiyana amene akukhudza ophunzira komanso anthu ena m'midzi. Mavuto monga ukwati wa ana achepere kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo ndi kumwamowa mochindangwa, kugwiritsa ntchito m'malo asukulu pochitira masera magalimoto komanso kugwiritsa ntchito molakwika malo ochezera pa internet akuyembezeka kugonjetsedwa kudzera mzochitikachitika zachikhalidwe. Izi zingachitika motero pakugwiritsa ntchito kuvina ndakatulo zojambula jambula ndi maluso ena otere zimenenso zingathandize kufalitsa mauthenga kwa chinyamata mnjira yosavuta komanso yosangalatsa. Poyankhula potsengu tila joni tselo jajwili jajikalidwe jama sukuru disi wabu malatete elga makome wati ulimbiki ita jikalidwe masukuru kumatandiza jinda mata kukula akudziwa kumansu kunyadila jikalidwe ndimi ambiao pamambo anatengila nao mbali masukuru 32 kupatikiza ponso masukuru abuma ndi ntambio zimila payokam zinalingani chinyanja kushokela mchigao cha tete ndine noa chirimampunga.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tete.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Timu ya Angola yagoletsedwa chigoli chimodzi tsopano kwa Zii ndi timu imeneyi ya dziko la South Africa mu COSAFA Under 20 African Cup of Nations Qualifiers. Ndipo pakati pano hali nkupumira pang'ono, ndipo nthawi ndi 24 minutes chiyambire cha masewero amenewa a COSAFA. Inokondedwa umvera, muli kumvera programu ya ngwirizano pakati pa Niasa komanso ndi Tete. Tsopano ndi nthawi yokupasilani malipoti amene tili nawo. Pano tibwere ndithu ndi lipoti limene atilembera ndi Ephraim Tedau, amene watu kunena kuti msabara imeneyi kunali ndithu inali sabara yokudza napo ndi mayendedwe apansewu. Ndiye pakati pano mtulankhani wathuyu wadza ndi lipotili.
3: Polisi kutete atsimikiza kuti akudzipereka pakuchilimika ndi kalondolondo, komanso kulangiza anthu wafuna kuthetsa upalamamva umene umachitika mmisewu makamakatu ndi oyendetsa njinga za moto. Kupambanulana molakwika kuthamanga liwiro lopitirira muyeso kukweza anthu ochuluka kulankhula pa foni akuyendetsa, kuyendetsa ataledzera ndi zina mwazifukwa zikuluzikulu zomwe zimayambitsa ngozi mmisewu ya mchigawochi. Pofuna kuthana ndi khalidwe loyipali, sabata yathayi kunali ntchito yophunzitsa anthu ndi kulangiza oyenda pa msewu, m'malo onse omwe apolisi akuona kuti ndi ofunikira kwambiri, monga m'malo okwerera ndi kutsikira magalimoto onyamula anthu apaulendo ndi mokhala akabaza wanjinga za moto. Polankhula loyirukali potseka ndime ya chimakumi atatu nchinayi ya apolisi oyang'anira ntchito za pa msewu, mkulu wa apolisi mchigawo cha Tete Momadi Katisa wanena kuti ntchitoyi yayenda bwino kwambiri ndipo ikuonetsa kuti ibala zipatso zabwino. Akatisa akuyembekeza kuti mauthenga amene afalitsidwa mu nthawiyi athandiza kwambiri kuti anthu ayambe kuyendetsa mwanzeru komanso kuchepetsa ngozi zapamsewu.
4: U sucesso da 34ª jornada di transito che oggi termina non si deveu apenas ao desempenho da polícia.
3: Kuyenda bwino kwa ndime chimakumi atatu nchinayi ya ntchito za apolisi oyang'anira ntchito za pansewu yomwe lero ikumalizika, sikudangotengera kudzipereka kwa apolisi kokha, komanso tikutenga pambali kwa abwenzi ogwira nawo ntchito, anthambi zosiyanasiyana zokhudzana ndi chitetezo cha pamsewu ndi anthu onse pamodzi amene pali pano tikuwathokoza kwambiri.
4: Permitam-nos endereçar os nossos melhores agradecimentos.
3: Pankumano tsekandimeyi, mabungo omwe amagwira ntchito ndi apolisi oyang'anira ntchito za pamsewu ati ndikofunikira kuti oyendetsa magalimoto ndi njinga za moto asanayambe ulendo wawo adziyamba aona ngati choyendera chawo chili bwino chopanda vuto linali lonse. Njira imeneyi ikhoza kuthandizira pakupewa zovuta zina ndi ngozi za pamsewu zomwe zimadza chifukwa chakuonongeka kwa chipangizo choyendera.
5: Respeitar também os utentes da via para evitarmos o pior.
3: Kumalemekeza soyena oyenda pa msewu kuti tipewe ngozi, komanso padzikhala kugwirizana kwabwino pakati pa apolisi ndi oyenda pa msewu chifukwa ena akaona apolisi amawatenga ngati mdani wawo. Ndiye tikuyenera kuti tikhazikitse mitu yathu kuti iwo si adani koma ndi anthu omwe amatithandiza kupanga madongosolo mmisewu kuti tichepetse ngozi.
5: Areguara via para diminuirmos os acidentes.
3: Ndime ya ntchito za apolisi oyang'anira ntchito za pamsewu, cholinga chake ndi kuonjezera mphamvu ntchito olangiza oyenda pamsewu zakufunikira kotsati.
6: Radio Mosambiki, Tete ndi Niasa.
0: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
7: Oh, yeah, hi. Oh, yeah, hi. Oh, yeah, hi. Oh, yeah, hi. Oh, yeah, hi.
2: Akulu-akulu aboma pakali pano halinditu patsogolo polimbikisa silikali komanso ndi anthu ena zakuthana ndi uchigawenga makamaka kumpoto kwa dziko la Mosambiki ntolankhani watu Pintu Katawa.
7: Asilikali ankhondo mdziko lino la Mosambiki ali mkonjeza mphamvu zotengera ndithu chiganizo kwa anthu kuti akhaleku mkusamala ndi kuyika pa chigolo nkhani zachitetezo dala kuti mchumecho akuze kugonjetsa mchitidwe omagulu amene ali mkusokwanisa abata ndi mtendere kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki. Izi ndithu zili mkuchitika mkati mwake ndithu ndi chiganizo chimene chija chofuna kuchekeleza zinjira zimenezo zimatengera kukopa kwa achinyamata kapena ndithu nyamula ka anthu ndi katundu osiyana opita kathandizira magulu achiwembu amene ali mkusweitsa mtendere kumaboma a zigawo za Niasa, Nampula ndi Cabo Delgado. Ndipo komanda wa base imeneyi ndithu ya kumtengula ya asilikali mboma la Lagu meneyi wakamba kuti kulumikizana kwa asilikali ankhondo ndi anthu ndi chinthu chofunikira kwambiri pofuna ndithu kugonjetsa mchitidwe wa anthu amene ali mkuyika pa chiopsezo nkhani za malamidwe ndiponcho kani sabata ndi mtendere kuno kwathu ku Mosambiki. Julio dos Santos wakamba kuti iwowa ali mkonjeza mphamvu imeneyo itengerana ndithu ndi kusamalira kwa mpika chamaka ndithu mbali mwa nyanja Nyasa imene ilumikizana ndi maiko atatu Malawi, Tanzania ndi kenaka ndithu mchomicho wakamba izi mkati mwakupyolera chikumbukumbu cha nkhondo imene ija yombola dziko la Mosambiki imene ndithu inabuka mdziko lino la Mosambiki pa siku la makumi awiri kuja asanu 25 de Setembro mwezi umene uno ndipo pamene pano chikumbukumbu cha siku limeneli zikupita zaka makumi sita kuja ziwiri kapena kuti 62 ndipo siku lomwelo limakhala ncho ngati siku la asilikali ankhondo kuno ku Mosambiki.
8: No nosso caso, para além de estarmos aqui na vila, por exemplo, nós
7: kumbali yathu ife tili ndithu nkupezeka pano pa likulu la boma la Lagu pa mtengula ndikuleka pamenepa tili ncho ndi gulu la asilikali achitetezo ku boma la ling'ono la kwamponda mkati mwa boma la Ichinga kumene uko kawiri kawiri tili nkuyenda mmidzi osiyana ndi kuchezerana ndi anthu kwa juicha zakufunika kuti iwowa akhale pa masomphenya amene aja ofuna kutulukira mchitidwe wa wanthu amene ndithu amabweletsa chisokwaniso kapena ntchito zimene zija zokupa achinyamata dala kuti apite ukakhala nawo mu gulu la zigawenga. Ndipo pomwepo Julio dos Santos wakuchenjeza achinyamata kuti iwowa asakopeke ndi mchitidwe wa wanthu achinyengo umene ndithu makhala olonjeza mwayi wa ntchito kapena kupeza chuma mu njira zophweka.
8: Procuramos transmitir esta mensagem. Temos que estar vigilantes.
7: Tikuenda mmidzi ndi cholinga kufuna kuafanitsana anyamata uthenga umenewu onena kuti iwowa yofunika akhale masomphenya ndipo asagwa mmayeso amene aja okopeka ku nkhani za mwayi wa ntchito ndipo anthu amenewa amagulu azigawenga amene akusowetsa mtendere kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki pakuzindikira kuti pali mavuto a mwayi wa ntchito amakopa achinyamata ndi uthenga wachinyengo kuti akhale nawo nimodzi poyambitsa chisokwani iso chimenechi
8: zaliatiza problemas de emprego.
7: Komanda wa asilikali pa base ya mudzi wa Ntengula muboma la Lagu chigawo cha Niasa Julio dos Santos yomweyo ali nkukambirira zintchito zimenezo ali nkukhazikitsa pofuna kukhwimitsa chitetezo mdziko lino la Mosambiki ndi kenaka kugonjetsa anthu amenewo ali nkuthandizira zigawenga zomwe zili nkusowetsa mtendere kumpoto kwa dziko limene lino la Mosambiki. Ine Pintu Katawa kuno ku Niasa.
2: Njovu zikuononga katundu wosiyana-siyana wa anthu ndiponso izi zikuopsezanso anthu amene akukhala ku Marara. Ndipotu ntolankhani wathu Alberto Langton wadza ndi lipotili.
9: Njovu zolusa zikusowetsa mtendere mmidzi ina ya mboma la Marara mchigawo chino chetete pokasula nkhokwe za chakudya ndi kukhazika pa chiopsezo miyoyo ya anthu kumeneko. Chiopsezo cha njovucho chakula msinkhu kwambiri mmadera wa Chibwe, Nyavewe, Nyakamba, Mufa, Nyamajanela, Ponte Oito, Mushamba Sede, ndi Mbandala, komwe nyama zakuthengozo zikusakaza minda polowa nso mmidzi ndi kudzetsa thengenenge pakati pa anthuko. Malinga nande Inasio Njeti, mkulu wanchito zobindulitsa mboma la marara mchigawu jino chetete, pakali pano kumene wanchofuzo, za sakazaka lendime pafupi zana limonzi za mmera, kwa mbeu zo siyana siyana, ndi kusia manja wali mima kumasanu na wili mpambwa wili, ali mkosi. Popitiliza Inasio Njeti, wati kupedo kwa muntu mmozi ya mwe wafa pambuyo poponde dondi njofu, zo mwezi kulowa mmozizo, kwa unjezera ntanganido ya boma,
10: É uma equipa multissetorial que é o grupo Cidade de Necessidade de Atividade Econômica.
9: Pali gulula mpatikizo wa nchito zo pindulitsa. Sajile ngedwe kudzanso atsogoleri ama dirawu. Kudili mozi apeze njira. Yo ingira njovu zimenezi. Ena ama imba ngoma. Pomwe ena ama ocha magudumu kapena kuti mateyala. Ndizina zotero. Poese tsaku inga ziru sozo. Kuti zisapezeke pakati pa anthu. Tanongonezedwanso kuti kukubwera kagulu komwe kapangidwa ndi bwana mkubwa wachigawochi kuti kadzaphatikane ndi omwe akupezeka kuno poyesetsa kupeza njira yothanirana ndi vutoli. Anali Inasio Njeti mkulu wanchito zopindulitsa mboma la marara mchigawo chino chetete kufotokoza ntchito yomwe kugwiridwa pogwebana ndi njovu za mwano zomwe chapano zikuononga minda yalimi polo wanso midzi ndi kudzetsa mantha pakati pa wanthu.
2: Transport ya ntengatenga ndi ntokoma mchigawo chatete ali ndi mavuto ena ndipo akufuna kuti mavuto amenewo athane nawo. Ntolankhani wathu Noah Chilima Mpunga anapita kukaona zimenezi ndipo walakatula motere.
11: Yona za mtengatenga ndi ntokoma mchigawo chatete ikukumana ndi mavuto siyana siyana amene akuti pofuna kuwathetsa pafunika kuchilimika komanso mgwirizano wonse kuonongeka nongeka kwa misewu ina komanso kusowa kwa magalimoto endera anthu maboma osiyana siyana mchigawochi nje na mavuta amene achulidwa ndi mkulu ofisi ona za mtingatenga ndi mtokoma kutete Georgia Gnairo ofotokoza izi laisano lapitalo munzinda wa Tete pamene amatsegulira nsonkhano yamba wanthambi ona za mtingatenga ndi mtokoma poimira bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Gnairo watsimikiza kuti mavuta wa awandiena akulepheretsa chitokoko chachigawo cha Tete.
12: Uma estrada em boas condições traz o desenvolvimento social.
11: Nse umene uli bwino umathandiza kubweretsa chitokoko mosavuta komanso umathandiza kuti anthu aziyenda mumasuka. Dongosolo labwino lakayendedwe kamene kakonzedwa bwino kamathandiza kulumikiza anthu am'madera osiyanasiyana. Njira yabwino yolumikizirana imathandiza anthu kupeza chidziwitso ntchito zaboma komanso mwayi wa ntchito ndi malonda komabe mmene zinthu ziliri madera osiyanasiyana a mchigawo cha Tete zikuonetsa kuti padakali pano pali mavuto akulu amene akufunika njira imodzi yogwirizana yofulumira komanso yokhazikika kuti agonjetsedwe.
12: Ki exige uma resposta coordenada urgente e sustentável.
11: Poyankhula pa nsonkhanowu mkulu wa ofisi ona za mtingatenga ndi chitetezo munduna wa mtingatenga ndi kayendetsedwe kakatundu mdziko muno Alberto Matusi wafotokoza za udindo mene chigawo cha Tete chili nawo poganizira za malo amene chigawo chichikupezekerako.
12: A provincia de Tete colocas
11: chigawo cha Tete chili pa malo funikira kwambiri chifukwa chili ndi malire olumikizana ndi maiko oyandikana nawo mwa izi ntchito za kayendetsedwe kakatundu madera akumalire zikuyenera kupitirizabe kukonzedwa kuti zidzipereka ntchito mwachangu komanso mogwira mtima kuyambira polandira ndi kulembetsa katundu mpaka pa ntchito zomaliza zotulutsira katundu ameneyo mdziko muno. Izi ndipo funika kuti chuma cha dziko lino chuma cha chigawo cha Tete komanso chuma cha ntchito za kayendetsedwe kakatundu chinke mtsogolo ndipo mbali ya ntchitoyi pa chitokoko cha chuma iwo njezereka mosavuta.
12: A economia do setor, a contribuição do setor para a economia, crescem e florescem.
11: Pansonkhano yamba wanthambi ona za mtengatenga ndi mtokoma anatengera nawo mbali atsogolera ma department osiyanasiyana ndi makampani ogwira ntchito zosiyanasiyana zokhudzana ndi nthambi ya mtengatenga oyendetsa ndi onyamula katundu osiyanasiyana ndi anthu pamodzi ndi alendo amene anayitanidwa ku msonkhanowu.
2: Ameneyo ndi ntolankhani wathu Noah Chilima Mpunga. Matenda a sarampo ndi wopeweka. Kodi aza umoyo mdziko la Mosambiki nthambi ya chigawo cha Niasa akugwira ntchito motani pofuna kutana ndi matendawa komanso anthu angape ubwanji na yuntu lankani watu pintu katawamu.
7: Fisi ya aza umoyo ndikena kanditu antu amene ama tandizila chitu kukocha zinchitu za umoyo kapena kutimabungwe ndi makampani ali nkutandiza na konjeza mpamvu yotengela hapo nditu kukonje cha matenda achikuku ndi ena amene ali nkukuza nchigewa chumene chino cha niasa kulika kupilika kwa katemela amene uyo ama chita makawilika wili pano dikukamba pano ali nditu masumpenya mkani zofuna kugwebana ndi matenda achikuku omwe akuza chama akanditu antu obitila komia emoji izi kumabuma amekanyela shkwamba ndi kumetarika utenda au ulinkukuza chama aka ana azakazi sano za kubadwa mpaka kumi nipo pantawi mene ino pali nkuchitika zinchito zopleka katemela wachitetezo kugululi meneli la ana kumabuma okuzidwawa wankulu wa office ona zinchito za umoyo unchikyo chani asa Narcisse Rondinho wakiamba nkani siku limeneli la Jumatatu kapena uti lolem pa makuma awiri kuja limoji izi pa mwambo opeleka konjinga za moto zimene izo ndi tunisofuna kutandizila nkani za kulimbana ndi matenda mkati mwa chigo cha Niasa.
13: Ao nível da província do Niassa, o setor de saúde desenhou plano de bloqueio.
7: Muchigo chimene chino cha Niasa ndi ndi plani imene hiyo ndito yofuna kuchepecha kuenda kwa matenda amene wakapena kuti kupeleka katemera wachitetezo kwa ana okuzidwa ndi matenda wakawiri kawiri ndipo nchito imene ya katemera yaenda bwino moti mpaka pamene pano takozako kugonjecha matenda wa kumaboma akwamba ndi kumekanyela chikumene kukulibe kumpaka pamene pano pano tikunena pano pa nchito ya tucha maka tikulasa maso mboma la metarika kumiko kukupitiliza matenda wa.
13: Mas todas as nossas atenções estão para o distrito de Metarika.
7: Pandime imenei sekretari wankulu wa boma la Niasa Silva Lifoni wa kalanditu nkunena kuti maboma amene akuchita mipika ndi maiko akunja ndi omweo afunikila kuna kutaka lengu. Peza chisa malilo chukwana cha chitetezo cha matenda po peza kutumeniku amaduli sana antu ojuluka amene nditu ndi mzika zomezo nditu zochoka maiko akunja.
14: Estas motorizadas não constituem apenas meios de transporte.
7: Mitututu kapena kutinjinga za moto zimene izi italandira azisi kutinditu ndinjinga za moto chabe yofunika tuwelingele kuna kutingati ndizofunikila kwambili pa zinchitu zofuna kugonje cha ndi kupeleka chiteteso kwa antu ngati ncho nchumicho kugonje cha matenda ndi kupulumucha antu ofutika ndi kwa icho tikuchenjeza amene akali kutumikila njinga zimene izi kuti agulichile nchito mofuna nditu kukwanelicha chiganizo cha boma mkati mwake nditu ndi kulemekeza ancho zolinga za boma limene la Mosambiki pa uchuguliri wa President Daniel Chapu amene nditu akugwira nchito ndicho linga kufuna kusamala makalidwe a antu mdziko lino la Mosambiki
14: na melhoria das condições e da qualidade de saúde da nossa população.
7: Sekretari wankulu wa boma la Niasa Silva Lifoni wachenjeza kwa icho antu amene akali kuendeshela ma nchito ma mitutu imene kapena kuti ma office za umoyo ama boma kuti akali kusamala kukwana ndikena aka akali kuapata antu amene yao ali otekela kuendecha kapena kuti anapitako kusukulu ndala kuti nchumicho achipicheko zingozi kwa antu amene amakala osakoza kuenda nzimota kapena kuti mzinjinga za moto miseo akuno kwatu kuti achipicheko zingozi ndi infa munkani zimene ziza kusazindikila mnubino kuenda ndi njinga za moto. Kuchoka kuna ku Niasa ine Pintu Katawa.
2: Pintu Katawa ndi ripoti limeneri. Tikapati kupitilirabe nkhani komanso ndi maripoti pumpano pa wireless Radio Mosambiki.
6: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
0: Kuyambira 3 koloko mpaka 5 minutes to 5 madzulo. Lolemba ndi lachisanu lililonse.
15: Oh!
2: Chabwino ndithu, pano tibwere ndinowa Chilima Mpunga, umwe akufotokozako za ntchito yaikulu za ofisi ya Ipaji. Awatu ndi omwenso amathandizira Ipaji, amathandizira milandu yosiyana-siyana. Nowa Chilima Mpunga adza ndi pukusu lonse.
11: Mbiyona za kutandiza tumizi bankani za chirungamo Ipaj kutete kuyambira mwezo wa January kufikira tsopano lino yatandiza anthu pa milandu yoposa 7200 pa milandu yonse mene nthambi yatandizira yambiri inali yokhudzana ndi upandu kutengeranso ndi zonenawa pa mpando wa nthambi mchigawo cha Tete Rose Mashava amayankhula izi sabatatayi pa mwambo olonjera mlemba amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete ndipo ati nthambi yakonza kuti chaka chino ithandizire kuyendetsa milandu pafupifupi 25,000.
15: Relativamente ao estágio dos processos,
11: pankhani ya mmene milandu imene kuthandizidwa ikuyendera pa milandu 7,275 imene Ipaji yathandizira yambiri ndi milandu ya upandu imene siyafika pa 3,256 pa milandu ya upandu imeneyi imene kupezeka kwambiri ndi yokhudzana ndi kuvula za anthu 518, yokhudzana ndi kuba milandu 481, komanso kononga katundu osiyana-siyana milandu 238. Pambuyo pa milandu ya upandu pali milandu ya anthu amba imene yafika pa 2674. Pa imeneyi imene kupezeka kwambiri ndi yapadera-dera imene ili ndi milandu 410. Milandu yokakamiza kuti munthu kapena bungwe likwanitse zimene lalamulidwa ndi koti imene ili ndi milandu 340. Komanso milandu yokhudzana ndi kayendetsedwe kaboma imene yafika pa 251. Razem Shava wa pampando wa nthambi ona za kuthandiza anthu m'midzi pa nkhani za chilungamo Ipaj mchigawo cha Tete kuyankhula za mmene ntchito zopereka thandizo la za chilungamo zikuyendera mchigawochi. Pamwambo Christina Mafumu mlemba amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete oyamikira Ipaj chifukwa cha ntchito imene ikugwira pothandiza anthu ndipo wapempha nthambi kuti ipitirize ndi ntchito yake pofuna kuti anthu adzitha kupeza thandizo la za chilungamo mosavuta akakumana ndi mavuto kapena kufunika kwa thandizo limeneli. Zotsatira zenizeni za ntchito za Ipaj sizikuyenera kuyezedwa ndi kuchuluka kwa milandu imene nthambi yathandizira koma ndi miyoyo ya anthu imene yakwanitsa kusintha chifukwa cha thandizo limenelo. Zotsatirazi zimaonekera mwa maya amene atakumana ndi nkhanza amapeza malangizo ndi thandizo lomthandiza kuteteza ndi kufunafuna ufulu wake. Zimaonekeranso mwa mwana amene atakhala pa mavuto kapena pa chiopsezo amapeza munthu womuimira komanso omteteza kutetezera zofuna zake. Komanso zimaonekera mwa nzika imene ilibe ndalama zokwanira yosowa, nzika imeneka kumana ndi mavuto mbanja kapena pa ntchito kapena upandu uliwonse sisidwa popanda thandizo.
15: Ki diante un conflitto familiare laborale o criminale non fica disamparato.
11: Christina Mafumu mlemba amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete kuyankhula pamwambo olonjeredwa ndi nthambi ona za kuthandiza anthu m'midzi pa nkhani za chilungamo Ipaj kutete mchigawo cha Tete Ipaj ikugwira ntchito zake maboma 14 pakukwana 15 amene alipo mchigawochi.
2: Ameneyo ndi Nowa Chilima Mpunga yemwe amatifotokozera ndi nkhani yayikulu pamenepa nkhani yokudzana ndithu ndi ntchito za Ipaj izitu ndikuthandiza pa anthu osiyana-siyana maderanso osiyana akumidzi. Ndiye kuchoka pamenepa okondedwa omvera tiyeni timuitane nzathu Pintu Katawa. Iyeyo wabwera tsopano ndi sabata ya traffic awatu ndi ajasirikali omwe amathandizira pochepesa ngozi misewu yosiyana ya dziko lino. Tsopano mchigawo cha Niyasa machitikanso sabata imeneyi yokudzana ndi traffic.
7: Komanda wa polisi wa chigo cha Nyasa akupempha ndi kuchenjeza anthu osiyana a chigo chimene chino kuti ayimirirepo kuzichito zimene zidzatoteteza ngozi zomwezo zili mkusefa mioyo ya anthu mchigo chimene chino cha Nyasa moti mkati mwa chaka chino kuyamba mwezi wa Janeiro mpaka pano amwalirako anthu 10 ndi kenaka ena ovulala amene ndi opitirirako pa 20 kuja awiri. Nkhani ya chenjezoli yakhala mkupelekedwa posakhalepa pomwepo anali mkugwira mchito kumalo onyamukira ndi kufikira anthu apa galimoto izi kwachiwaula pano pa mzinda wa Ichinga. Komweko ndithu kunali ngati ndime ya kucheka kwa mayaluso amene ndithu anali mkusinthana maganizo kupozo kambirana mkhani za chitetezo muno mchigawo cha Nyasa Celestino Vianeki chomwecho wakupempha ndi kuchenjeza anthu ende chako magalimoto pa mseo kuna kuti ajenda mosamala yapo akhala ndithu pa ulendo ndi kenaka kuna kuti akhale kumkulula mchitidwe oipa umene umapezeka kumbali ya oyendesha magalimoto kapena apolisi apa mseo.
16: Perante esta realidad, a nossa resposta non può limitarsi a
7: kukambaza chitetezo pa mseo sifunika kuthamanga mu nthawi yomwe tili mkugongozi basi yofunika tikhale opereka mauthenga kulengeza ndithu mkhani zimenezi zakuti anthu atikhala ochiteteza pamene ali mkuyenda mu mseo ndipo izi ndizofunikira kwambiri chifukwa chimatengera anthu akukhala ochakuka maganizo awo zamene mofunikira kumbali yochiteteza yofunika titenge mauthenga ngati amene wakupereka malo mene mwamapezeka anthu ochuluka masukulu malo monyamukira ndi kufikira anthu magalimoto kuchokera madera osiyana. Izi zithandiza kwambiri popeza kuti anthu amenewa akhala ndi uthenga okwana pa chitetezo cha ngozi kumbali ina. Celestino Vianeki wachenjeza ndi kulonjeza kuna kuti apelikapo chilango chokhwima ka anthu kapena kuti chamaka memba za polisi zomwezo ndizogwira ntchito za chitetezo pa mseo zimenezo zingagwe mkwawa la Katangale ndi ziphuphu

0: kwelengedwa pamene ndithu anali nkuchekera nkhani za ndime ya kusinthana kwa maganizo pakagwirire kwa zintchito zachiteteso za mngozi muno mchigawo cha Niasa kumene ndithu kwachitika kumakhalidwe kwa sabata.
1: Ndi ripoti limenero tafika pansidzi lopa zomwe tinakutengerani mu nkhani komanso ndi malipoti. Ine ndi Bright Sonjera.

Chabwino ndithu kuimba kumeneko kwa Lusha posichedwa pompa tikupasilani ndithu nkhani za nchipulikizi kuchokera ku likulu la Wireless Radio Mozambique munzinda wa Maputo. Tinanenako za moto kuti moto ndithu wabukako malo usungirako marumba aubani ntauni ya Lishinga kumalo kumeneko ai ndi kubarolija la stima ya pantunda. Moto udakalipo pakali pano ngakhale kuti kuli wotimisa koma zinthu zikuvuta kwambiri kuti moto mpaka utime. Nje izi moto unso kupita kumene kuli nyumba za anthu. Kufunika kusamala komanso tisamale ana athu kumeneko.

nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwatsani programu ya Godi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: zinthu zomwe zinaonetsa kuti ankafuna kuti adziphe. Malinga ndi abambo Mwemba, Blessings akuti sanapita ku sukulu ndiye atanachoka ku nyumba opanda kudziwitsa abanja. Ndiye kenaka anapezeka ali okomoka pa nyumba ya papulasi pamenepa ndi anthu omwe ankadutsa omwe anadziwitsa apolisi. Apolisi anapita komweko ndiye pasopeza zawo apeza kuti palibe chiwembo china chilichonse chomwe akuganizira. Ndi abanja auzidwa kuti ayike maliro ndipo ayike chizindikiro pa mtumbira kuti ngati mwina padzakhala kufunika kuti akafukule thupi limeneli kuti lipimidwe. Omberani kuti nkhani imene itafika papeto kwazo kuti tinakonza mprogramu yathu ya kodi mudziwa pa tsiku lalero. Moyimirirako mulenga mkonde pa makina komanso anzathu a ku Radio Mozambique, ina ndina Opsambewe ndi mzanga
1: Humphrey Mwale, tingoti tapita.

munalikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya YRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena

Avesere wa Radio Mosambiki muno ntete Tikuyamba terepa uno kuma urokuno muna mustudio na yo ya mabasa ya nchinyungwe yo mwetinayo mpakana pantawe zita ntatu na mhindi makumashano na zinai.

Kati mwamhindi pangono zikati zishanu zipulumira ni zathu zalero. Patsogolo pashe muti mudzabve bzidziwiso tikadzamalapo ni milalikiro pabodzi na nyimbo mpakana pa nthawi zishanu na mhindi makumi atatu. Pomwe muti mudzabve basa la masenzeko ya mpira. Pa nthawi isitanthatu zipulumira ni nkhani za mchipitikizi kuchokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo. Pakudzamala zonso ni nkhani za mchinyungu na za mchisena. Patsogolo pashe ni ndime ya ndipo mulatikumbira mpaka pa nthawi iya kudzasiyana namwe. Kunchini maureano kuna Clayton Banda ndiye muno mu studio Feliciano Diogo. Kuna mwensi tikuti makolokoto maure ya bwino tidikireni pamwepo.

0: Shaizo ntawe abvisiri watu rikatiti ziso nzokere nziko muno zati ndende zishanu zipulumira dzaseto rash.
1: Radio Msambiki teatro.
0: Ife tiri kubveka pamboko madzana matatu kumi na mawiri ntembo fupi ruwiri madzana mapfemba makumatanthatu na matatu pakamphindi ndiye pokhapo khapano tiri pomwe pa michini yathu ya FM na pombo pa interneti pa dziko lense lapansi abvesere wathu ndiye na tenepo tsapano ni nthawe yakuti tikupasireni zathu zalero na mitsatiziro yashe zomwe tinazo ku maulo kuno.
2: Verani chigongo chino chatete panhau yache.
0: Mauro abvesere wa Radio Mosambiki munontete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashe chiposi chino. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Candido João kuna mwense tiri kuti chitetekero chabwino. Tini amba na nkhani umwe ili kutsimikize kuti idathusiwa kuphampha kwa nzinga wa Malayu mboma la Mwatidzi, kampeni ya kafambidwe ka Nkhomeko Monseu. Kampeniyo idakhazikisiwa na boma la Mwatidzi mchiphatano na kampani ya Vulcani na shakulinga shakupunguza ngozi miseu ya nchigawu chatete. Pansinda wakuthusa kampeniyo, Christina Mafumo muimikiri wa boma nchigawu chatete adakumbira kuna wanthu wense omwe ambafamba miseu kuti ambateweze malangizo ya kafambidwe kapanseu. Christina Mafumo adalewa kuti miseu bzifunika kuti ibwerese chitukuku kumakhalidwe ya mbumba sikuti kukhala miseu ya kuyerera mulopa. Pamwepo maswaka dzana libodzi ya mboma la Mwatidzi yadatambira makhadi ya kutekenyera ngolo na bzigoba bzakubvala munsolo. Maduati yomwe ya mposa madzana manomwe na makumashanu ya ngawidwa mpaka kupampa kwa golerino nchigawu chatete. Maduati yo yadakumbiriwa na wanthu wakudzimira pauka pabodzi na makampani yomwe yalikushita maronda na mabasa ya malimidwe na ufuwi bwa nkhuku na nsomba. Nkhani yalewedwa na Oscar Zalimba mtsogoleri walikulu lakuona katukulidwe na bzachilengedwe nchigawu chatete. Ntsogoleri wa Bar County Atendimento Unico nchigawu chatete alewa kuti ntsonkhano ukulu wa weneshuma na makampani omwe unzachitiwa mwezi wa mangwanayu muno ntete unzathandiza kukwiza mabasa ya malonda na kushinja makhalidwe ya mbumba. Rimene Gildo Shimarizeni alewa kuti ntsonkhano umweyo unzathandiza kukatimiziridwe ka makampani ya madziko ya kunja yomwe yali kushita mabasa basa ya kusiana-siana nchigawu chatete. Malingana na Ermenegildo Shimarizeni, mpaka mwezi wa chitanthatu golerino, likulu lomwe alikutsogolera lidakwanisa kunemba na kupereka mapaso kuna makampani mapsa ya kukwanira madzana masere, makampani yomwe idakhazikisa mbuto za basa za kukwanira shulu na madzana manai. Ndiye alikudikira kuti mbogo imweyo itimizirike mpaka kupampa kwa golerino tangwe la ntsonkhano omwe unzachitika mwezi wa mangwanayo. Waza umoyo mboma la Mutarara nchigawu chatete na thupo la kuti madede ya El Nino ya ngadzachitise kuti awande wana wa kupinimbira manungo thangwe la kusaya bzakudya bza thanzi. Dina João mtsogoleri walikulu la za umoyo mboma la Mutarara alewa kuti bzikadzachitika ninga momwe bziri kubvekeramu ngwete ya njala yomwe ilipokale kuna wanthu azinji ku Mutarara ingadzayende ichitimiza zirika wanthu ashibonera poso na zvakudya zvatanzi kuna manungo. Dina João alewa kuti kumiezi mitantatu ya kutoma kwa golerino mboma la Mutarara mudanembiwa wana makoma shanu na atantatu omwe adakagonesiwa mumbuto za ulapi thangwe la kupinimbira manungo pomwe gole lidamala kana wana dzana libodzi na anomwe wa kugonesiwa kumbuto za ulapi thangwe la kupinimbira manungo na kusaya tanzi la bwino. Boma la Tete liri kufuna kuti mathunga yomwe yambashitika mumbuto za mapfunziro ukhale mpata wa kumwaza mitenga ya kushenjeza wanthu kuchenkha bzapezi bzizinji bzomwe bziri kudzonga apfunzi na mbumba kubodzi. Marozi ya kukulumiza pomwe misinkhu ikadashepa kumwa bzakuledzeresa kushita mipikisano ya kupsendesa makapupa mumbuto za mapfunziro na kuphatisa basa kuipa njira za chitsapano zakamwazidwe kankhani ni bzina mwa bzomwe bzingapunguzike ayayi bzingamale kushokera ku mathunga yomwe yali kushitika mumbuto za mapfunziro makamaka ku bzina kushita poezia kusema na kusinga bzinthu bzakusiyana-siyana na bzinango bzomwe bziri kushitika mumbuto za mapfunziro. Nkhani idaliwedwa na Ilda Makome mtongi wa boma la Tete omwe adatsimikira za kuti pana mbuto makoma tatu na ziwiri za mapfunziro zomwe ziri kuonekera kuthunga limwero la apfunzi ndiye pa mbuto zimwezo za mapfunziro zinango nza boma ndiye zinango nza kubziyimira pa zokha.

0: ni zathu zalero na midzaliziro yashe ku maulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Tsapano ni nthawe yakuti tifuthule midzaliziro yomwe tinayo ku maulo kuno. Ndiye mdzaliziro wakutoma ngwa mwanzathu Armando Kembo.
1: Wanthu omwe ndi wamposa dzulu dzitanthatu wakuboma la Magwe mkati mwa chigawo cha Tete ati akhale na madzi abwino gole lino akamala kukonza luwala la mishera 13 ya kupereka madzi abwino kuna mbomba kumphimphe ile ya chigawo cha Tete. Ili ni basa lomwe ndilonda kufuna kutimizira mbogo ya kaperekedwe kamadzi ya bwino kuna mbumba yomwe ili pa mapurusento makumawiri na manomwe ndi alikufuna kuti akwizirire pakona kuti mbogo yomwe ndiyo ilikumwa nthawe zinozi nja dzulu dzana libodzi 10. Mkulu wa boma la Magwe atsimikiza kuti kufukulidwa kwa mishera mitsa ya kaperekedwe kamadzi ya kumwa ni kufuna kupunguza kupokana komwe ndiko kumbaoneka wanthu na bzirombo bza mthengo pa kuyenda kukanyang'ana madzi kumphimpha komwe ndiko kuna madzi. Ndiye dziwari kuti gole linoli aluza moyo wanthu 16 pa omwe adafikiridwa na kunesana kwa bzirombo bza mthengo dzana libodzi 16. Marlene de Souza akhala kutsimikiza kuti pana mdikiro wa kufukula mishera ya madzi ya kumwa kumphimpha ya Parki Nasionale ya Magwe. Ndipo pana chitalo pomwe cha kufukula mishera 10 ndipo na kupfuthulira michini ya kaperekedwe ka madzi ya kumwa ku malikulu ya Mphende na Shinthopo. Uyu mkulu akhala wakulewa kuti basa lentseneri ndakufuna kuti wanthu akhale na madzi abwino ya kumwa kumphimpha za mkhomeko kuti aleke kunesana na bzirombo bza mthengo.
2: Neste momento o distrito está a fazer a requalificação do tanque de abastecimento de água com financiamento da HCB e foram também igualmente construídas, pelo menos aqui ao nível da sede de Mpende, 12 fontenárias em 5 bairros e acreditamos que a situação de cobertura de água irá melhorar.
1: Mafala ya Marlene de Souza mkulu wa boma la Magwe mkati mwa chigawo cha Tete pakutsimikiza ntsimba zomwe ndizo ziri kuphatidwa pakufuna kuti atimizire ntsimba yakaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba. Madzi ya mkhomeko ndiye ashipunguza mbogo ya kunesana kwa wanthu na bzirombo bza mthengo kupokana na thangwe la kufuna madzi.
0: Kali mwanzathu Armando Kembo ndiye tsapano tiphatane na Manuel Cardoso.
3: Udafamba tsiku da malai mzezwe wachiwiri wa mpikisano kuxitokomera na mwendo pa ndime ya chiwiri pa mpikisano ya midzi kusiyanasiyana mumzinda uno wa Tete. Tikartone pa tsiku da malai kuxipani chiwana ng'ono yadatarasirana magulu ya Val Nyartanda na Nyamabira pakusa kusasana mbira wabodziyo. Ndipo 3 de fevereiro rambira ndipo chiwina undi shinyo chiyitsulesa mipira miwiri na libodzi. Era razina na makulu ya agi ya kina venu kusasana mipira miwiri. Takazi na Union Sportiva Kanongola idalusa takazi na mpira wabodzi. Ndipo mata wala sports bodzi idatambira ndipo chiwina za Serte Mayo pakuiwina na mpira wabodzi. Akordo de Roma pamui idalusa na Sona Fert na mipira miwiri. Sete setembro era zirana na União Desportiva Chikolodwe pa kutulisana mpira wabodzi. Kuchipani cha akuluakulu antiseniors Val Nyartanda idatambira ndipo ichiwina futipo kupenya mabira na mpira wabodzi. Era zirana makulu ya 3 fevereiro na 1 junho ndipo agias sports board era zirana na Verona pa kutulisana mipira miwiri. Takazi pamwe idaluza na União Desportiva Kanongola pa kutulisiwa mipira mitatu na libodzi. Matawala pamwe idatambira ndipo ichiwina dza Serte Mayo na mipira mitatu na miwiri. Omwe adawinapo pa ntsiku zapitazi aende pa ntsiku da malai ni timu la Sona Verde yomwe idachokwenda pamwe kukawina Acordo de Roma na mipira mishanu na libodzi. Ndipo sete setembro idatazira na Union Desportiva Chikolodwe sikupsulisana na mpira wabodziwo. Ndiye tikartone kuchipande cha wana ng'ono 3 fevereiro ndipo mphuti yakutoma na punto makumatara na statu kutabwera Union Sportiva Kanongola na punto makumatara na zishano zibotibozi za futubukumja mabila yomwiri pamputo ya statu pamputo kumalizira tina matawala na punto standhatu soka. Kuchimanja hula kunu nchukuledi, timu la seri stembo na punto makuma wili na sifemba subotubozi za futi. Boku mpajima bila, yawili wamputo ya chiwiri, wamputo ya shtatu, treji fevereno na punto makuma wili na zisere. Unachukuli mashukulodi wamputo ya kumalizira na punto kumi na ibozi. Nasobari kakuzenu kuchimanja masense kwa adashitua panziko na marai miza kusiana siana ya muzindo watete mivikisano ya Ntemba.
0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe tikadazana zokumakulo kuno muzatu zalero zomwe za konzedwa zishitsokozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini ku Kanakandi do João kuna mwensi pa uwiri bwathu tili kuti makorokoto.
4: Mwapera chikau chumicha tete panha uyachi.
0: Zensezi ya visele watu mwalikuziva kumauro kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungu epo mwendawe zati zishanu na mhindi kumina sitatu za seto orash i treze minutush tiri mauro ya nsiku ya shibosi kupita kwa nsiku makumawiri na ibods za mwezu uno wa tosa, mwezu wa shipfemba, mwezu wa setembro, ayetite mwezu wa mpesi na nkudze. Ndiye natenepo ife ta shoma bwino tintaza udziwa kuna ima zinji kunjako kuti mwashoma tani. Ndiye pini mwashoma mbo bwino tiri kuti makorokoto abvesere watu. Kuna omwe mwela fesuka tiri kuti mulungu wa kutunga mireni mkulumizi kulimba. Omwe mwela mbasa tirepa nenga ife tiri kuti basa la bwino. Wapa ulendo tukuti ulendo babwino mulungu wa kutunga mireni kuti mufike mabwino ulendo bwana bukari bwa nkomeko ndiye atekenyi wangoro tewezani marangizo ya kafa mbidwe kapa nseu legani webwa kuti kutamanga si kufika. Ndiye natinepo kuna mwensi tukuti makulokoto maulo ya bwino vesele watu. Ndiye ife maulo yano ateniamba na madu ya kuimbidwa na izauju wa kiminezish. Omwe alinkudza na nyimbo ya sheipsa yomwe alikuti kutamanga sikufika ibzombo nguna marini.

0: Kuna mara sikulima ulu hani mama sasa masinzia kushikara kuna kunyumba ya pepo ya rati Mozambique. Unafahamu nzi kuna mara nje si wachwiri pandi mechwiri kumbikisano ya chimits ambati ya temba ya kushikomenya na mwendo timu la ute na dzisa badisha kuti kumbali ya kufuna kuina mpikisano kulu kushikomenya na mwendo nzi kuna Mosambola 2026 legane kule venga daife ADC na Palestine padwe alikutirwa kunzeka kuti timu kumpikisano ofuna kutsanda kutsabe kumpikisana ukore mangona nino Mosambola 2027 pano le cartos pa bots na mwanza ngo michini uyo ni Marco Sondane trikuti mauko kachwiri kuda famba nzingo na balai nzepsi wachwiri pandime ya chwiri mpikisano yenchimits valve ni artanda ila rasirana na kula futupokulu pa jababida se kupisasana mpira wabodzio umwe hadawina pamui ni 8 fevereni mwada tambira ni puchuina unte junyo na mpira mwiri na libodzi agia na Verona ila rasirana pakupisasana mpira mwiri takazi ila lusa pamui na unia unchipiri pakanungola na mpira wabodzi matawala pamui ila tambira ni puchuina 30 mayo na mpira wabodzi ndiye akordo de Roma pamui adalusa na zona verde mpira mwiri omwe kada tasirana pantsiko na malai ni magulu ya City Stembro na Union Chiswa Chokolodwe pakutulisana mpira wabotsi kuchipani chompikisano ya akulu-akulu tifuna kusimbirani za kuina kwa Val de Nyartanda yomwe tatambira ndipo chisota futibokumi ya mabira na mpira wabotsi ya tatasirana magulu ya 3 Fevereiro na 1 Junyo wino mwa tatasirana pantsiko na malai ni Agia na Verona pakutulisana mpira mwiri takasi pamwiri darusa na Union Sportiva Konongola na mpira wabotsi na mitatu matawala pamuida tambira ndipo chiwina sasirde mayo na mpira mitatu na mawiri akordo de Roma idaruso kuti burani mudzaone zona verde la shakwendera pamui kukawina na mpira mishana libodzi ratazira na makuru ya City Stembro na Union Sportiva Chorodwe palibwe mwana wanisa kupitsa mwanzache timu la 3 February kuchipanda chawana ngono ni Roma lipambuti kuti wana pontu mapata na start ndiye na pontu mabwiri na zishano pambuti achi na 3 tena maguli ya Union Sportiva Kanongola na football kwenye mabira pamutulira kumalisira tina matawara na pontu standatu soka kuchipanda chakula kulu City Stembro lipatsogoro na pontu mabwiri na zifemba sibodzi za kuti kwenye mabira ndiye kuti pambuti achi na pontu mabwiri na zisere 3 February pambuti 3 pambuti kumalisira tina Union Sportiva ya Chikolodwe na pontu 10 na ibodzi uri munjira mpikisano tsana kutema kupikisana ukulu wakuchamaya na mwendo pagore mangwana lino anti Mosambola 2027 palanisi tempadwe na ADC ni maguru mawiti iyo mwanza imidira chikau chimchatete palanisi tempadwe ili pa gula kutoma anti grupo A ndi te serie A na maguru ya majeje ya kushimoyo trans company ya kushimoyo pokusa kuluenga na timu lobuda wina mpikisano ukulu wa kushitokumea na mwendo mkati mwanchigao cha Zambesa. Pakufuza na nyumba wina mhipu ya ratu Mosambiki, mbuya katana fontade, adalewa kuti tribe manta, ndipo sitikula kuta wina kare, aesini kukula kuti ta lusa kare.
1: Kenshita na pule e porque no é pequeno.
0: Nigulu lomwe ndakone salini, ndakupo salini, ife titi kwa nisi kuhonesa urusulach kuchipani chima sense ko ningati ya mwea. Pumutafika hapa, nigulu lomwe tufunika kuti uwense alewenga na palesi. Timpandwe, nigulu lomwe na mpambu zaache, lina urusulach, ndipo titi tsande kutime na mendu miwiri, nigulu lomwe tinga ishtimsponi. Chomwe tinga kusimbira ndipanopa.
1: Estamos preparados.
0: Mafala ya mpuya Gaetano Fontade, nchokoleti wa timu la Paranisi Ampadwe. Ndiye mfunzisi wa timu la ADC kushto Dio Paruki. Adola mzibotibotzi, mshakone salini, mshakupu salini.
2: É um bom grupo, apesar de termos juu.
0: Nikumbuka kuti nigulu la mwino, pafuna pambula testupungo, nika mwenti mzwakale. Nikulu lomwe lina ruso kutibula hati mozaone. Kuma ifembo tina mfutisa hatu, tina ruso latu. Titi tzalatizu mutinziwa. Tafika hapa ndikukula kuti iwo pifunika kutalenge mwona ADC. ADC ati aone. Nchati mwanga chiti kuchipande. Chempikisani ngatomwe.
2: Os braços, nós vamos fazer nosso papel.
0: Fala ya kusho do Paruki mfunzisi wa timu la ADC. Tarewa mbuyo muno kuti pakurusa kudashita tsiku zapitanzi kwa UTS. Pakurusa na kusha tsoro pamui na mpira wabota mbibiri. Mshemisi nukulatiza kutu kuchipande cha mbuti ya kutoma lekani kulewenga na UTS. Mshani sera kuchipande cha mbuti ya kutoma kuchivano chakula utaia sim.
1: Futebol não é caído.
0: Mpikisano kusta kumia na mwendo, ni mpikisano mpoko isesalini, mpoko kufunalini, ni mpikisano mafuna mbamfu, kukwenze kabuno buino, ndiye muzimu mwife taponya, ndikokulewa kuti mputi ya kutoma, ligani kulewenga na ife, njanzatu, tikusindikita kuti gole lino, bzintu sibzini kwenda buino kuchipane cha ukuru latu. Ndipo chumutinga liwencha kuti kuchipane cha mputi ya kutoma, ligani kulewenga na ife.
1: Klasifikasyon mlopsu.
0: Mafala ya Daudu Razak, mfunzisi wa timu la UDS, patisikuta patazi, ataruza na kosha tso na pilobotsi na miwiri. Mbalimbali isi nangani ya kuti timu la Zamalek kutubo grupi ya mbakari kuunzekera mpikisano kwa lima mwana lino. Zamalek ni timu libotsi la nchika ucha shuta. Pa mpikisano kumalizira kushitikumia na mwendo mkatu matika uchino. Ataruza na kula panisi ya mpandwe pofuzi na nyumba ya mpebu ya ratu Mosambiki mpuya Belshiku. Ata sindikira kuwina kwa panisi. Ndiyali kuti ili ni golo mwana pita. Lenga na ife. Pagole, leva mkwana lio.
3: O balanço é positivo, participamos pela segunda vez no campeonato provincial, segunda divisão. Alguma coisa por parte técnica nossa. Nossa equipe esta temporada nós tivemos tão bem. Para a próxima temporada vamos ter que preparar, reorganizar, rejuvenescer a equipe.
0: Buya a Belchico, mfuzisi wa timu la Zamalek Futebol Clube, mwari kuti mbakari kulota za gole mkwana lino. Basi msume karabulesa kumuruguni mabasi ya masinze kuhishukena kuno kurati Mozambiki. Manali Kartos, Pabozi na Marko Isondane. Trinkote, salami bwino. Basa la masinze ku ya mpira. Mwete mbakuza za mziko muno na za maziko ya kunja.

0: inde avesere wathu nthawe zati zishanu na mphindi makumatatu na zipfemba dza 7:30 inove minutus ndiye zinango zakukhudzana nayo ya masenzeko ya mpira tingati tione kumudzi wa Kapinga uko kumatambo mboma la Marara dzana ntsiku ya malinkhuma Benfica ya kushigamanda idatazirana na Nova Jerusalem ya kunyabulebule mwakusaya kupsolesana uniyangu ya kudzimika idandendemera na mphamvu pakupsolesana mipira miwiri na Abeja ya kukapaya Meshe meshe ya kusarinyanga ila sosotiwa na ABB ya kudzimika pa kutolesedu wa mipira miwiri kwa ubozi. Ndiye dzuroli nsiku ya nzinga Boa Vista ya kudzimika ila sosotiwa na Vento Dumari ya kukajengo pa kutolesedu wa mipira mipemba kwa 3-9-0. Onze Irmão de Beura ila sosotiwa na Pasaro Azul ya kukapinga pa kutolesiwa mipira mitatu. Nova Alianza ya kusarinyanga ila pfumbula linya verde ya kushakaranga pa kutolesa mipira minai kwa ubozi. Ndiye Trovoada ya kumatambo ila tazirana na Agia ya kunyabulebule mwakusaya kutolesana. Nova Realidad ya kumatambo ila tizimura uniau ya kukapinga pa kutolesa mpira ubozi. Umweyu mpikisano wa kukapinga uko kumatambo mboma la Marara uli kutsogoleredwa na timura linya verde ya kushakaranga na mboko makumanai na ibozi kwa renta yungu pontush. Zibozibozi zomwe zina Pasaro Azul ya kukapinga pa mbutu ya shitatu pana Nova Alianza ya kusarinyanga na mboko makumatatu na zipfemba ndiye na pombo Nova Realidad ya kumatambo abvesere watu. Uko kumudzi wa William kumasakre de William mboma la Shangara kupampa kwa nzinga wa Malayu. Kuda shitika mbo masenzeko ya mpira dzana nsiku ya malinkuma Dinamo ya kunyampiripiri ida ndendemera na mphamvu na Zamalek ya kudzongwe. Ndiye dzuloli masakre de William idatazirana na Juventus ya kukantondo. Zaki zaki ya ku William idasosota uniyao ya kumushenga pakutolesa mipira mitatu kwa ubodzi. Ndiye natenepo mpikisano umweyo uli kutsogoledwa na timu la Dinamo ya kunyampiripiri na mbogo makumawiri kudzabwera Juventus ya kukantondo yomwe inamboko kumi na zinomwe pambutu wa shitatu pana Zamalek ya kudzongwe na mbogo kumi na zita ndhatu abvesere watu. Ndiye natenepo tingati tuone hapa kushipande sha uko kukashembe nkati maboma la Marara kupampa kwa nzinga wa Marayu. Mzeze wa shitatu Nuki Football Club ida sosota Uniao Disportiva Ponte 8 pa kuitolesa mipira mitatu kwa miwiri dzana limwero. Dzuloli Football Club ya Shiro Dziponti ida sosotiwa na Football Club ya kukasoka pa kutolesedwa mipira mitatu kwa ubodzi. Football Club Nyanzarumbo Saint Risco ida tolesana mpira ubodzi na Football Club Trej Estrela. Ndiye Football Club Dois Toques ida sosota Football Club Baeri ya kunyandunduma pa kuitolesa mipira nomwe kwa 3-7-0. Ndiye mpikisano umweyu uli kutsogoledwa na timu la Football Club Nyansanga City na mboko makumawiri na zipfemba pambutu ya shwiri pana Football Club Trej Estrelas na mboko makumawiri na zisere pambutu ya shitatu pana Football Club Dois Toques na mboko makumawiri na ziwiri. Ndiye pakumalizira pana timu la Football Club Shiro Dziponti na mboko zipfemba abvesere watu. Uko kunyali kuni nkati mwaboma la Shangara kumweko kunyali kuni nkati mwaboma la Shangara veseri watu kupampa kwa nzinga wa Marayu kudashitika mpapomwe masenzeko ya mpira. Ndiye natenepo mpikisano yomwe idashituwayo ida mara mwatere. Tingati tuone hapa timu la Ajax ya kukilometro dzoito lidatazirana na Tottenham ya kumakonje mwakusaya kutolesana. Uniao ya kukilometro dzoito ida pfumbula Benfica ya kukilometro dzoito pa kutolesa mipira mitatu kwa 3-0. Tafa tafa ya kukashigamba ida tizimula Brazil ya kupirila meki pa kutolesa mipira mitatu kwa ubozi. Real ya kunyagukutu ida sosota Girona ya kukilometro dzoito pa kutolesa mpira ubozi. Onze Andorinha ya kukilometro dzoito ida tizimula Arsenal ya kushikomba pa kutolesa mipira miwiri. Vento ya kumakonje ida sosota Uniao ya kushintondo pa kutolesa mipira minai kwa ubozi. Onze Irmão ida wawina mwakusaya kupita ntambwe pomwe timu la Uniao ya Kunsusa lilibe kuyenda zibozibozi pomwe zidachitika kuna timu la Nervo ya kukashigamba lomwe lidawina ili timu mwakusaya kupita ntambwe pakuona kuti timu la Abrezona ya kukasindi lidalova kumpikisano umweyu uwa mpira ndiye pambuto ya kutoma pana tafatafa ya kukashigamba na mbogo makumanai na zishano kudzabwera Nervo ya kukashigamba pambuto ya shwiri na mbogo makumanai na zitatu pambuto ya shitatu pana onze irimaunsh ya kushimulambe na mbogo makumatatu na zipemba pakumalizira pana timu la Uniangu ya kumsusa na mbogo kumi na ibozi onze pontush ndiye timu la Abrezona ya kukasindi lida shoka kumpikisano umweyu wa mpira abve sere watu kushipande sha kumadziko ya kunja makamaka ku Portugal na pombo ku Spanya ti ngati tuone dzuloli kudachitikambo masenzeko ya mpira tiambe na kumweko ku Portugal abvisere watu mipikisano yomwe
1: ida kustumava ser rapida
0: mipikisano yomwe ida shitiwa kumweko ku Portugal ti ngati tuone hapa pos zwezwe uashinomwe omwe udayamba pa siku ya Malinkuma National idasosotiwa na Famalicão pakutholesedwa mipira minai Gil Vicente dandendemera na pamvu na Marítimo Alverca idasosota Rio Ave Sporting Clube de Portugal idandendemera na pamvu na Arroca pakutholesana mipira miwiri ndiye Dzulole Estrela da Amadora idasosotiwa na Académico Viseu pakutholesedwa mipira miwiri Vitória de Guimarães idandendemera na pamvu na Moreirense pakutholesana mpira ubodzi Santa Clara idatazirana makusaya kutholesana na Sporting de Braga Estoril idatidzimuliwa na Casapia pakutholesedwa mipira miwiri kwa ubodzi ndiye Futebol Clube do Porto idafumbula Benfica pakutholesa mipira mitatu kwa ubodzi. Uyu mpikisano wa dziko la Portugal ulikutsogoleredwa na timu la Futebol Clube do Porto na mbogo makumawiri na ibodzi 21 pontos. Pambuto ya shwiri pana Benfica na mbogo 16 pambuto ya shitatu pana Sporting Clube de Portugal na mbogo 15 pontos. Pakumalizira pana timu la Estoril lomwe lina mbogo ziwiri zoka abvisere watu. Ndiye natenepo tingati tuone kushipande sha dziko la Spanya mpikisano wa mpira wa kumweko ku Spanya zwezwe wa shinomwe umweyu zwezwe udayamba pa shishano pomwe timu la Espanyol lidasosotiwa na Elche pakutholesedwa mipira mitatu kwa ubodzi pansiku ya Malinkuma Osasuna idandendemera na mpamvu na Rayo Vallecano pakutholesana mpira ubodzi Athletic de Bilbao idatazirana na Alavés makusaya kutolesana, Celta de Vigo ila sosota Racing pakutolesa mipira mishano kwa shi 5-0, Sevilla idaluza na Barcelona pakutolesedwa mipira mitatu kwa ubodzi, Zulori Getafe ila sosota Malaga pakutolesa mpira ubodzi, Atletico de Madrid idawina Real Madrid mipira miwiri kwa ubodzi, Deportivo idandendemera na mpamvu na Real Betis pakutolesana mpira ubodzi, Villa Real ila sosota Levante pakutolesa mipira mitatu kwa ubodzi ndiye Valencia idatidzimuliwa na Real Sociedad pakutholesedwa mipira mitatu kwa miwiri. Umweyu mpikisano wa La Liga dziko la Spanya ulikutsogoleredwa na timu la Futebol Clube Barcelona na mbogo makumawiri na ibodzi kudzabwera Atletico de Madrid na mbogo kumi na zitandatu pambuto ya shitatu pana Real Betis na mbogo kumi na zitandatu ndiye pakumalizira pana timu la Malaga lomwe lina mbogo zitatu zoka abve sere watu. Zimwezi zomwe tikananzo pa kufuna kubebesani ayayi kukudzwisani kushipande sha zomwe zvidachitika kumbali ya yoya masenzeko ya mpira abvesere watu. Nthawe mungadzati bvunze zishanu na mphindi makumanai na zisere dza 7:48 minutos ndiye natinepo ni nthawe ya kuti tiparawize madu kuti titsangalazise imwe azinji omwe muli kutiperekeza ku maulo kuno kushokera mphimpha zaku siana abvesere watu.

Nyimbo tikanazo bvesere watu tikanazo nyimbo inde pomwe zati zishanu na mhindi makumi mashanu na zishanu dzasetu ora zisinkwenta isinku minutus ndiye na tenepo tishinje madu tibventundu winango wa nyimbo kudikira kuti tifike pa nthawi zitanthatu zipulumira pomwe mnzabva nkhani za mchipitikizi za mdziko muno na za madziko ya kunja abvesere watu.

0: inde ya vesere watu na bombo ndife tafika kumalire kwa mabasa yetu ya nchinyungu we muna mwistudio mzense malingana na ndawe yanango mabasa ya nchinyungu we mwia digire kumashibese ya nsiku ya manguana pia mbira bandawe zisere na mhindi makumashano na zishamu mpaka bandawe kumina ibozi na mhindi makumashano na zinai
1: iwe mbaba utibitiwa iwe
0: Mwede kada zanayo maulianu ngamwea Penuta ya tuweza tikuti makolokoto Penuta ya ponya mutilekerele shakuipashatu Kunchini po mwetamba na mabasaya kukana kila ito ni banda Ndiye muna mstudio mwewa ya tsogoze mabasa ensea Ndine bano Feliciano Diogo Kuna mwensi, tatele bano mkabfazi taenda.

grani kwa besera radio Musambiki mnajita kundi ya kupuruta na mabasatu nsiku ya liru ya nchiposi bozi nsiku ya ganyo takwata tele paka kiti manja mwanzatu walongiru ya nchiputikizi temizi na kupasani ntambalalo wa nyimbo zoka zoka zoka zoka mpaka nsisi ufema na pidi maku matatu na funefu kuboresa mpango za pakati na pakati painu nsiku ya Musambiki mkira munu Zambezi ya tete na provincia Sofala Tere kupita tene pansi kumakumere nebozi ntana njino ya nyenzi chaka pikuiri makumawiri na pita ntatu Pangono chaka chirikuenda kumapetu mafumuwe Kupunankuru toma ikansolo pambutu taito makuzi funza kwa nijile jitewe ninch Mpaka ntusuno ntanda zifemba zinu Wa ine nikadikira ukadikira nji nkoma kadikira makamaka ninji bila kunde kukwanisa kuchita bila zuzumisa ninji anangu tuzume kukwanika pakati pa utenda wa kusiana siana na mbaki mbana la kazi kwa mbudo za ungumi makakona matali mbudo za ungumi zizinji mafumumwe tangu ya utenda Pema kuti ntongai kakwani siku ikazanja kuti siku za kuchepa mwelele misi mwelele mabanja mwanu Awa kuwazika papidengwa nangu alikujira bulikira maprovincia mazingi tangu ya pidengwa vya munseo Imuna kupanika kusanzaya tati sanzayani na radu Musambiki Siwa kutina nguwacha lipachidilo nchizuno Tangu ya kuferwa Awa pantima. Mbadi zati kuinjibisa goji paliwa. Zwaru kutelere muna subenza na refeba brisho refeba na kumalika kubichi ni munu nzinda wa kri imani. Provincia tete na kumalika ndi nzanga Joaquim Rondão. Ili nsatula na zina ya Salimu Tepa. Na subenza pakaluta nzusuno bulikira nkati mwansindo unu wakilimani nyumba inu ya mpepo Matikoto kuduwala kuti munadipata pa makono wakusia na siena ninga kuprovincia tete munadipata pa makono wa mazana matatu kumi na mawiri Onto na mazana mafemba maku matatu na matatu bakala kilohertz Panzinda wa tete tukunga sinde ya tete munadipata pa zana na Tobu mapindi manomwe kuchiuta maku mafemba na vise, tulongu maku masena vifemba Kuzobwe maku mafemba tobu mapindi matandatu Kuzumbu maku mafemba na visele tobu otiso ya pabonga Kufura nkungu maku mafemba na pitandatu tobu mapindi mawiri Kusangano zana na mashano Ulongwe zana na matatu tobu mapindi manomwe kalamichini ya FM Ya wabuka munu nzinda wa kilimani Munatipata babakono wa ikiku zana maku manome na mafemba Mbwenye utako wa maku mafemba na pinomwe tomu mapini masere Kumukuba maku mafemba njibozi tomu mapini matandatu Kumurumbala maku mafemba sanza niso ya jiwa Kugurue maku masere pisele tomu mpindi Bozi kumilanshe maku masere na pifemba tomu mapini mawiri Kuwala tumuloku maku mafemba na pisele tomu mapini manome Kushindi maku masere pisele tomu mapini mashano Michini ya RM Sport pa maku masere pisele tomu mapini mawiri Mbatikona kuduwala kuti muna subenza pa internet muna tupata pa www.rmco.mz Takwanisa kutandali kati njiri na funefe kusubenza na nsiku ya lero Mbatikona kuduwala kuti ungafika nzizi kuminapozi mpini makuma tatu na baresa ti mbango zati za kufungisa kubulikira kusinde ya Maputo Mbatikona kutandika nkati mwa nsiku na kunja kwa zikuwa tine ya Mosambiki Mwasenta ti manjikiri wa mpavu wa visere

wapikita mama kushita marishani bupangisa kusukwala kuna kumanika na mbumba ya kusiana-siana kulikira nkati mwa siku ino Mosambiki na masiku anangoche ya kunja tangu ya nyato zizinchi ibozi nyato nja kuti mbumba isakala mbi irobuli nkope-kope nkati mwa mbutu sabasa, nkati mwa misika, nkati mwa kupakira mitokala kuchita ulendo na zinango nyato. Pene pipisa sukuli sakakamwe mbumba, anyakubala, apati ya basa, pontu na atongi. Pena jitisa kuti anangwa sakuimba akali ya kuzuzumika na makajiro anazambachitwa nsiku zino za kumalisa. Nzizi tina ufemba na mapende kumi na masere, trikulonga 21 hours, 18 minutes, kulikira nkati mwa nyumba ya pepo munu nsinda wa Kilimani.

0: Chaka chesu wakuindo kule chita mwanansena na zina ya Antonio Stima te pinafunika makamaka kuli mbumba kuli ando kuli ubali ndi kufirana basi basene. Siku zonsene kala za Mindanao wa mwamwana alabwela ushu afuna kuti dodomesa mabasa pano. Mwamwana wa kwa libasa mwana ipata mokene baba. Basa sikupezana dai. Awa kwa nakapuma awa mba pitambu sitenepa. Ako upa basa ngapita mundu mswa basi wa anadodomesa mabasa tu. Pina funefi sitene pankabe. Urambwe dala tangu ya nji mafumumwe. Ha? Basa muntima kuyo kuyo na nzano tangu ya chenchanji. Kalana kufera na nangakipa kule chita Antonio Stima. Manansena. Nchezi bukala ufema na pini maku mawiri na mafemba. Mimenele na kutitikwa nisa kubadesa mpangwa za pakati na pakati pazikwa ni ya Musambiki bulikira munu Zambezi ya Tete na provincia ya Sofala malangere bakala anchi sena.
1: Radio Mozambique, Zambezia.

0: hangwa zapakati padziko
1: utsapano kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliro adide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero anchisena msiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumatsiku.

0: Tekite bwana ningu manyamkira vesera radio Mosambiki putanani misolo inofachita kundi ya mphango za nsiku ya lero na kupangana kuti pidengo apya munse u ndipyo pinaza mapizuzumisa mathubu a mbuto ya ngumi ikulu kakamwe tikulonga hospitali central ya muno Kilimani ku district ya Gorongosa province ya Sofala ndiko kunaza pakulemberwa mikanzo ya anthu na pinyama kazichikwene anthu asapiwa na pinyama pya nsanga pakusiya kundi ya kupungwa kwa ulimi wakusiyana siyana. Mbwenye mbumba ya Magu wa provinsi ya Tete ndiyo ili dusi na kupumira nyato ya kukalangwa na pinya mapya nsanga pakusaka kamazi za kumwa tonsene tangu ya kuchimikwa kwa michiko mitwa mkati mwa mabasa za pachitwa Luane Inere. Zene zina zinango ndi mpango za pakati na pakati pa ino ziku ya Mosambiki bulukira Tete, Sofala na provinsi ya ino ya Zambezia. Anakubanika kumichi ni mwene mumunu Zambezia ndi Refeba Berishu kusofa ku provincia Tete ndi Joakiru Lonao nyakusipaka mpango zelezi ndine Salimu Tepa. Nzuzuno, tive mpango za kutoma zinapangisa kuti anu kwa nila awiri mbani wa Adaloa pinachidisa kuti pidengo pia museu pisukwa nisi kakamwe matubu ambutu ya kusipaka na mabasa ungumi tikulonga shpita centrale ya munu Kilimani. Migenda pasowa.
1: Andu awiri ndiwo adamalira anango awiri apekeka tangu ya shuma ya shu bulikira panu panzinda wa Kilimani muno provincia ya Zambezia. Zineze mpango za mwazo kuli radio Mosambiki na mwanankati wa fukwe ya basa nsakana ungumi ikulu bulikira panu panzinda wa Kilimani na veka hospital central Aldo Kulpa. Mwenye iye apangiza kuti kumala kwa sumana iwo alembera zene pano shuma ya shu za kupanda standard bulikira pa ntambalale wapano pa zido Kilimani mpaka pa gombi ya Zalala. Aldo Kulpa atimiza pangiza kuti shumashu mzibozi zaoneka telepano pa kudimana miotukala na ndududum.
2: Quando chega essa época, temos registrado casos de acidente por conta do trânsito intensivo de pessoas.
1: Apa Aldo Kulpa manangati wa hospitali kulu ya muno provinsia Zambezia bulikira pano pa zindo Kilimani alikulonga pangiza kutini mikanzu soneka indi kazichikene makamaka mizizino tangwi ya mapeto kwa chaka tangwi ya duzi na mapeto kwa chaka kazichikene andwa zinji mbare asakwanisa chita ulendo mpaka pa gombe ya Zalala mwenye pa ulendo asinji mbare sifamba nye kulemeza mitemu ya misewu nkabe famba mba ngwinirirana pina kundinango konda kutuweza mitemu idibitu sabala shuma shumu. Shpitali kuru ya pano panzindo wa Kilimani muno mprovinsia Zambezia ndiyo ilikutumika tene pano tangwi ya shumashu makamaka kumala kwa sumana.
2: Temos paciente internado nos cuidados intensivos e o estado de saúde é mesmo reservado.
1: Aldo Kulpa, mwanankati wa shpitali kuru ya pano panzindo wa Kilimani nkati maino provinsia ya Zambezia.
0: Wapikita Miguel ndapasowa mwene mwensezi ndi ufemba na pindi maku matatu na mapindi matatu tukulonga pindi mwana zi 33 minuti pikira nkati mwa radio Mosambiki munu nsinda wa Kilimani provincia nkino ya Zambezia. Tifike ku provincia ya Sofala kuna kumanika mikanzo ya makakama wawe bulukira kuli mbumba pabozi na pinya mapya nsanga. Ninchi makamaka pinachitika Nzatu Pereira Tome.
3: Nyatwa kukapulana kwa anthu na pinyama pya musitu kuoneka basi kubulukira distritu ya Gorongosa muno provincia ya Sofala. Machiwa mtu angas asukulire andale ya frilimu akakubanika pano pa Sofala bachita ulendo mpaka distritu ya Gorongosa acheza na mbomba akaza banana ndikune kukudaoneka mafaronseno kuti nzo na nyati zisakapula anthu. Anthu anangwa zinje sasa panjala na kuti pinyama pozibozi pisa gwedula ulimi masiku munu mbafodzira nyumba pondu. Kumukani kuti nsiku za ndulumu, mamuna nkuru bozi akuwazika pia kuanga kakamwe tangwe ya kupondwa na nyati. Mbativeni mafaa.
4: Aqui todo a comida, o milho nas baixas, estava a estragar muito. E até agora nós ainda continuamos com problema
3: dos animais. Tirukulonga nzo na nyati. Tukukala mwakunenseka mwakutibirani muzoni. Pinyama pe musitu. Pisatifikira muzi mwatu. Masiku munu. Nkambi gona ife. Ulimi onsene wa mara kukwedua. Tene panguveka kutiti kugumani kakuma panjala. Makaunu. Kabizi wika ni pelipeno.
5: Ndao shita shigari nas kazes.
3: Ife tafamba kulonga kudachita kadamu. Nyakutumika wandale frilimu mpaka provinsia na Sofala. Mbuya Gosalvi Jemus, mbalonga kuti peonsene pidalongwa apiva. Mboi safunika kuziwa kuti safunika kufuntwa nzero mwansaka sanka amwe. Tuwera kuti pinyama pikonde kunye santu. Mbativeni.
6: Esta preocupação, conflito entre homem e animal, também é nossa, porque a Frelimo existe através do povo. Frelimo, a sua proveniência.
3: E canso noi, weipa, o cuque cambe. O tongue, nandalia Frelimo, unati usake njira, e kufunza nzero. Yekumanisa nyatwa ninganenei kuli anthu. Nakuti Frelimo ndi mbumba, mbumba ndi Frelimo. Tikufuna kuphata basa pabodzi, ife tikufuna kuphata mkono kuli anthu ale. Ubale onsene udakhala khuma thangwe ya njala. Nakuti wamawa kudyerwa ulimi onsene wa munda mwawo. Napinyama pa musitu. Tinati tikupangeni kuti pomani utongi usapidziwa. Nasaka njira. Tinati tisasire nzero za kumalisa nyapa nikamene.
6: Esse assunto vai ser resolvido. Porque se estamos em paz, queremos que a pessoa possa circular livremente. Nós temos que produzir para termos comida. Por isso queremos tranquilizar as pessoas daqui de Casa Banana. Que esta preocupação, o governo, o partido, estamos a tratar deste assunto.
3: Awa toca uma fala, Ambuya Gonçalves Gemus. Nkadamu nyakutumiwa pandale Frelimo. Mpaka kipata basa munu mprovinsia Sofala. Bacheza na mbomba a distrito ya Gorongosa makamaka chisa cha Casa Banana. Kumbukani kuti Mbuya Gonçalves Gemus alipaulendo waku sasanyira tu maguma achikumi na chitatu anafuna chitika provincia ya Nampula chaka chinafuna kuza.
0: Wapikita Pereira Tome, mbomba ya magu provincia Tete ndiyo zino kumpunga tuera kupungula mikanzo ya kusaka maza kuma na njizuzuno alakujito mabasa kuchimikwa ya kuchimi kwa michigo mitwa nkati wa inere luwani. Mpango zinafunafi kuwa timizi pano mbwenye kwenye kutete. Tinava nzusuno mpango za kupangisa kwa nisoka wa planisi ya padwe. Ndiyo unagana kupezwa tuwela kupitiliza na mapika nkati wa mausambola. Mpango zinafunamuazwa na Nzato João Ervista. Masi kwa didi.
7: Nsokoleri wa nsoko masinzekeri wa mpira wa planisi ya Mpadwe alikudikira chipezo ya kukwanira kuli mbomba ya chisa cha Mpadwe anya kukomerwa na masinzekeri wa mpira muno provincia ya Tete. Tuhera kupezera mapika anazafuna kuoneka nsogolo kwa ndima maka unom. Kaitano Zuntadi alonga kuti mabasa amasinzekeri wa mpira pandima idamala amala mwadidi. Kaitano alikufuna chivirano chibozibozi chiende kusogolo tuwera kuganira chopu wa chedidi azakalembo kumusambola maka anaza. Pakucheza na akwati mpangwa anyumba ino ya mbepu alonga kuti na chipezo cha chaka chidamala antu apeza pia kuanga kakamwe. Mkulu wa nsoka wa planisi ya Mpadwe alikufuna antu onsene na misoka onsene igumanye mpamvu tuwera mabasa masenzekero aende nsogolo. Mbativeni kulonga kwachi.
8: Pidi praki no abandone esa ikipa.
7: Chikupemba kuna ale onsene anakomerwa na masenzekero anewa tuwera tipatane manja pakufuna kututusa nsoka wa planisi ya Mpadwe. Tepa tiripa mbutu ya kunensa kakamwe. Bwerani monsene tamala kusasanyika tuwera tuwanese luso.
8: Kondiki mamende a provincia.
7: Kukali kulonga kwa mkulu wa nsoka ya planisi ya Mpadwe. Kupemba chipezo kuna masenzekero ampira. Zwani kuti nsoka wa Mpadwe wawina pondo pa mapika. Amaka uno muno mprovincia ya Tate. Pakufungiswa kwa mapika ankati mwa mprovincia ino. Planisi ya Mpadwe akali na mipako ya kukwana maku mashanu na mitatu. Apale akumarara ana mipako maku mashanu. Adawina pa mbutu ya chiwiri. Maka adamala nsoka wa masenzekero ampira. Wachumana kuenda kapimana mpamvu pakati pa ziko tangwe ya kuso wa kubiri. Pa mbutu yao aenda ndi ADC. Akali pa mbutu ya chitatu. Kubulikira muno Muzinda wa Tetsu.
0: João Ervista, marifikista, vanzizi, ufema na pindi maku manaiku, migirankati, marrali, musambiki, munu, nsinda wa Klimani, ino provincia ya Zambezia, nzizi, nofinafipa sa mpangwa za pakati na pakati, bezikala mpangwa za mumbu. Bwena niko fesera rari musambiki, purtanani mpangwa za pakati na pakati, painu ziko, malangiru mpakala anchisena, kupita kwa nsiku, maku mairi na ibozi, ntana njino ya nyenzi, chaka pikpiviri, maku mawiri na pitandatu. Luwani ya Shibababa, provincia ya Sofala, ndiyo ikagumanika ya kusukwala kakamwe nsiku ya Nsabudu thangwi ya kufika kwa mitembo maku mawiri na mitatu mbikala ya anthu adalowa pa chidengwa cha motokala chidechitika nsiku ya nchinai kuluwani ya Zavala ku Inyambani. Abale Ashamwali Matubwa Mpisa ambuto za unamati pabuzi na Anyakutonga ndi wale chita kundi pa kwenye kukusukwala kulechitika kuli ubale uzingi wa posto administrativu ya Mushungwe mwenemo ikafika mitokala ikalapakiza mitembo ya anewa abali alatisia akachita ulendo mpaka kuziku ya Afrika Dusul. Ziwana kuti mwa iwo anthu kumi na atanthatu ndiwa akali ya chisa cha Shibabava, atanthatu abuzi maluwa ni mawiri awa asofala panagumanika mpumba ya ntengu uzingi mbikasaka mabasa akusalaka na mfuma ya pansi kuziku ya Randi. Mwa anewa andu adafa pangozi nei alikugumanika Josie Jimashava mpale wa piaka kumi na pifemba pekubalwa akaza mbakala kuchisa cha Mushungwe nzizuno. Mbale yake Josie Jimashava alikugumanika pakulila na kusukwala kakamwe tangu ya kulowa kwa unoyo mpale akagumanika pakuchita ulendo pamfendo ya chiwiri mpaka ziko ya Afrika Dusul pakusaka makaliru wadidi. Ku provinsi ya Sofala ndiko kunaza mbakulembero antengo wa kututuka wa mapaso kulukira pa umbimi wa anthu anaza mbazuzumisa mfuma ya pansi mwakukonda kuperana na ntemo. Mazenji mwa mapaso a unoyo uipi ndiyo anaza mbadini kwa nkati mwa mbuto inatongwa miseru trikulonga tribunali ya Luane ya Gorongoza kwenye kukusofala. Anyamaru antengwa kuingipa mbale aragukumirwa mwene mwa akachita mabasa mabuzibuzi. Nyumba ino ya mpepo yafikira kuchiwa kuti pansumana pasafikira kulemberwa mapaso mafemba amikanzo inachitika kuli mwinchi pakuzuzumisa mfuma ya pansi ninga kupa pinya mapya nsanga manyanzaya ya pontu na kutemabure miti ya nsanga. Kuchita mabasa akukulisa kusalaka na mfuma ya pansi mwawipi ndipi binatonywa ninga mikanzo inaoneka mfendo zizingi kwenye kuku nsitu wa Gorongoza panagumanika anango anyakupumbwa mbachita kundi ya kupambazirwa kuti iyo asapita nchivirano na ale na gulisa nyanga za nzo kufukula golidi na pinango vyake. Chapu inasalaka na mabasa akutimisa moto ku provinsi ya Sofala trikulonga nkonde sensape ndiyo alapangisa mabasa akucheuza mbumba tuweda kutunda mikanzo ya kulodreka kwa anthu na mazi munsinda wa Beira. Pene pipi kuchitika makamaka tangu ya kugumanika memineri na mitizi ya kupumba mans pontu na kupinza kwa kupisa nanchi azinchi andu asasaka mbuto za kutondola mbapita gombe za kusiana siana. Apa iwa la kucheuza kuti mbumba ikali mbikita gashu gashu kakamwe pa kufika mbuto zibuzibuzi kugopesa ngozi za mazi. Ninga kulunga kule chita kandive wa sensapi nkati mwanzinda wa Beira Fernando Farias cha kufunikira pamfendo ya kutoma ndi kucheuza andu ampisa pisinchi anaza mbapita zene zimbuto makamaka apale asikana na anapiana. Fernando Farias azuisa kundi na ngwache kuti iyo ninga mbuto ya basa inatendeza kuombola mbumba pamikanzo ya moto na mazi ya kazika apate ya basa mbuto zibozibozi mbakala ale analuso ya kusambirira nkati mwagombe za Valero na Estoril zile mbuto zinapitwa na mwinchi pakuchita mabasa anewa. Zamuno Zambezia zilikulonga kuti nkati mwanzinda unu wa Kilimani ndimo munaonekera kuingipa kakamwe kwa ntengo wa Dodge inaza mbiponywa na akale auno nzinda buzubozi munu chuwabo. Nkadamo anasokolera mabasa uchesa na kuonera kuchinja kwa makajiri wa kudambo mbwalo mwanzinda kustongereka wa Kilimani Felipe Ribeiro apangisa nyumba ino ya mpepo kote kuingipa kwa nyamvu ibuzibuzi kulikoneka nsikuzino makamaka tangu ya kutimizirika kwa ntengo wa mbumba munu nzinda wa Kilimani. Utongi wa Luani ya Shindi kunterere kwa ino provinsi ya Zambezia ndiwo unapatisira basa kubiri ya ntengo wa kukwanira pilu piku piwiri ya piku pya metikaish tuwela kumanga mula tubozi unafuna kupaa santaba kuti mbumba ikwanise kuwambuka pankulo wa Tavorini kuposto administrativo ya Mikauni. Analongwa ndi mabasa anadikirwa kutomwa Nsumanaino mbwenye anate kitwe pa nthanda zitatu trikulonga nsiku za kukwanyira Maku Mafemba. Kumangwa kwa Murato unalongwa kunapangisa kupungula nyatwa inagumanika na mbumba makamaka alimi ya Kibale tuwela kufuna poso mbituta bulukira mbuto za ulimi mpaka misika penu kuika pa malonda. Anewa mafala alongwa kuli ino nyumba mpepo na mshtadoro wa Luane ya Shinde Jose da Cruz. Asa kulemba Antonio Baruj na Loshi mbani wanapangisa pakwecha nsabudu kulembwa kwa Buki Boozi inatula na zina ya Alagurdia Uniolismo Simbolizante. Pwene kukupangiswa pachitika ku Katedral Velha inatula ntusuno na zina ya Centro Cultural Boinsinais peno mbuto inaza mbedinka utambaruke wa senzo za kusiana siana za mpisa. Buki Boozi ili kupangisa pisingi pitankano pikaza mapikitwa na babake Antonio Baruj akatuika mbali maso na A. Baruj panagumanika pitankano pinapangisa ntizi wa kukutoka kubasa peno pakati pa kuchita senzo za kusiana siana. Sakuimba Zarco Ferreira alonga kuti Buki Boozi ili kupangisa nzeru za makadiro akusanzaya kakamwe kuli antu makamaka ale anyakuwerenga. Antonio Baruj Jr. hadakwanisa kupirira na fala nkabe pakati pa mwinch mwenemo akalonga pire pidafunziswe na paiwache akagumanika wa kupasa ntsisi kakamwe mbapangisa kuti iya kwanisa kufikisa mapeto ntoto za babake nyakwenda akatwika na A. Baruj. Tifungisi na mpango za provinsi ya Tete zinapangisa kuti nkati mwa kumala kwa Nsumana ndipo pada kazi kwa mabasa akulinga mafambiro a ulidi Museu Kuluani ya Muwatizi provinsia ya Tete Pionsene pakutunda kutatalisa nyato ya pidengwa pia Museu. Analongwa ni mabasa a utongi wa Inere Luani nchiferano na fukwe ya Vulcan inasalaka na mfuma ya pansi pakati pa kupasa chipezo kuli mbumba kulukira pa mabasa anazeo mbachita Luani Inere. Pa kulonga pa unole ntisi mulembe wa utongi wa provincia ya Tete Krishina Mafumu acheuza mbumba kuti ikale mbichita basopa pa kufamba onto mbitoweza mafambiro amunseu. Kulonga kutachita Krishina Mafumu miseu ndi mbuto ya kufunikira tuwela kupangisa utambaruke wa mazingi mabasa mbwenye nkabe kufunikira kuti miseu inei ikale mbuto ya kusia antu pa umpawi penu kuchichisa chiropa ngabe. Mwaipyo tuweda kupangisa mafambiro au komeki Museu apale akukwanira Zane Boozi Aluani ya Muwatizi mbanewa alapaswa pipeu pia kufambana pia upa midududu onto na mapaso kutekenya na midududu inei na unango udidi. Za kufungisa zile kupangisa kuti mapaso akupiringa na mazana manomwe na Maku Mashano anatula na Duati mbanewa anafuna kugawizwa mpaka mapeto wa makauno ku provincia ya Tete. Kene kikipezo ndicho kinafuna kupangisa ntaba wa mbumba pa kukhala na dalo pa muntu makamaka ale anatabarusa mabasa au firamau. Mapaswa newa anapembwa na antu akusiana siana mwaiwo pa muntu ekene pontu na misoka pa kugana kuchita mabasa ninga ulimi pifuyo na mabasa au sozi wa mazi. Kuperekwa kwa mapaso wa Duwate na Nongefe kunati kuonese kupezera kusalaka na pyamaso ulidi wakulinga dalo zenezi. Pienepi, pyalongwa na nkadamu na salaka na fukwe na tambarusa ulidi wakudambo unoyo ndi Oscar Zalimba. Zenezi, zikali mpangwa za pakati na pakati pazikuwa chuna Mosambiki bukira Zambezia Tete na provincia ya Sofala nyakuzimwaza mbakalaine Salimu Tepa mwene mzikupita nsiku Maku Mawiri na Ibozi ndana jino ya Nyenzi chakachino Pikpi Wiri Maku Mawiri na Pitantatu. Salana Avesele. Mpangwa za mumpa bazitifikisa pansisi ufema na pindi Maku Mashano chukulonga pindi mwara chi 50 minuti chubikira nkati mwa Radio Mosambiki munu nzinda wa Kilimani. Mbumba ya Magua, província ya Tete, ndiyo ili duze na kupumira nyato ya kufamba misinzo mizenji pa kusaka mazi ya kuma na njila kuchito mabasa kuchimika mpuno za mazi penu Michigo mbwenye. Tinava timize mpango zenezi mwene muti Liga Sportiva ya Sofala ya ritwa pakuluza na tukulonga pa mapika alachitwa nkati mwa senzo ya mpira wa mwendo. Mpango zinafuna mwazwa na Nzato Pereira pome kubikira nkati mwa inere provincia ya Sofala.
3: Liga Sportiva panu pa Sofala apichimwa mwenye kuira kufeka kutinguchiwiri kuna chimwao kuna aluzao pa mapika kumenya mpira na mwendo kwenye nsiku ya zuru shindi mingu akagumanika mpachita papika na nkonda Black Bull kweneko nkupangisa kuti Musa Mbora ulipekati watokota papindi yechiwiri ya mapika niganenewa Mbos nyakuponya mpira na mwendo na chimero Daniel ndiye adakwanisa kumweswa ndo kumbukanu kuti Musa Ujmani Mbos tumbakala nyakuchita manage wa Liga Sportiva panu pa Sofala apangisa chimwetu mwetu na kusanzaya tangwe kuti apale acha kwanisa kumenya mpira mwakufunikira masezi kuti aluz mbateve na mafala
9: uma pressão uma primeira parte de transições com muitas possibilidades de marcar golos não conseguimos marcar a segunda parte controlada
3: pakutoma pene tapichima pida unefe na pida chitefe na chimwana kumwe sando. Nkabe mwaife, liga wakari na liga wachinchino, nkabe siya na chimbo. Ndimbozieni, mwenye tapichima. Masezi kuti tapichimwe, takuwa antu kusanzaya pangono na kuti apari atu, apangisa kuti mpa kuchenjera miendu, mwenye taswa mwai, basieni ndipi nafunefe kupangani.
9: Sempre tem possibilidade de marcar gol e fizerem bons jogos. Olha, é mais um jogo que a gente pode dizer que também podia-se ganhar. Como a liga anterior teve muitas oportunidades de ganhar jogos, falta de gols.
3: Há outro aquele mafarambuia Osman, um caramo, e a Cuchita Maninés, com a Liga Desportiva para o Passo Fala. Baronga para o Mocosucura Mene, Cuchita Pleche, Macês Cuchita Apechimue, a Quanissa Cupanguissa, um passo a Cuziua, Cuchengeramento, para acompanhar a Pirana Mendo. Mbanyi fita vambu kuronga kudachita nyakuchita manesu kuliangwa na ABB Nelson Santu. Alonga kuti pida funzao pionsene akwanisa kupipangisa. Masezu kutia wini azindikira kutipanu pabeda apale a Liga Desportiva wa Sofala. Ndiye amuna kuchinjera miento. Mbativeno mafala.
10: Dois jogos, seis pontos, três gols marcados, zero sofridos, missão cumprida na beira. Mas estamos em primeiro lugar com mérito.
3: Mapika mawiri ndozi wii. Tawina, sepingono tai, uwera pano pabera uzaka chita mapika na nzinda unu wachivevi. Sepingono pai, kisapangisa kuti ndifiamuna nana. Takomera kakamwe, makurukoto kuri apalianga na kuti apkwanisa kupangisa rusu ya kukomesa ya kuhu. Sazaisa kakamwe.
10: Contra Vila Angulos em casa, e depois temos a CAF também, queremos representar bem o país fora de portas. Por isso, parabéns aos meus rapazes, seis pontos, estamos em primeiro.
3: Awa tuwa kalmafara mbuya Nelson Santu nyakuchita manejo wangwanda ABB mpasanzaya tangwa kuwina kumwesa ndoi boss mbwenye Liga Sportiva Sofala apichima
0: opichita nkoma Pereira tome chumere nzatu join revision na mpangwa za kwangisa kuti mbumba ya Magwe yukumanika tenepa na ntaba wa maza kumwa join revision.
7: Ando kupringa na piku ipitandatu wa kudistritu ya Magwe muno provincia ya Tete anati ya zakale na kozo ya kumwa mazi adidi chaka chino na tangwe ya kumangiwa kwa Michigo 16. Ipi ndi tangwe ya kuti maka uno andu akumwa mazi adidi akumangiza makumawiri na manomwe pa zana pa mbumba ya kukwana piku piwiri 16. Mustadolu wa kudistritu ya Magwe alonga kuti na kupoliwa kwa Michigo miswa nyatwa ya muso wa mazi inamala pondu kukazangwa kwa antu na pinyama kuna terera. Pachisanzo maka uno antu kubringana 16 apiwa na pinyama pia nsanga pandawa mazi na mawiri 16. Marlene de Souza aloga kuti mijigo ene imiswa inapoliwa mpisa pina gumanika mkwete mkwete mansitu wa Parki Nasional ya Magwe utongi na piungano pia kusiana siana alikupezera tuwera azapoli.

0: George Music.
1: Kwa hii mbakula kitanke sana zina ya Constancio Valani, mwana munu provincia Zambezi, na nkisake Ruth, kutiwa mankanzianga Ruth. Kifurano kina ina na iwe, nje cha kwenda na kwenda, panango info, nje nafuna kutimwaza basi, basi ene. Tenepa, dipina funika kutia muna kalimba jita pikiro kuna kachao, chibozibozi ya kazi, akiti pondo pikiro kuli amuna ho. Sinsiku zonsene, andu kala kujisa na piwisi nkabe. Nkabe. Ningabino nefe mwuse umunga famba tene pa jita kumisa kiropa. Tangwa kinjanyi mafumumwe.

Kuimba kule kitangankia sana dzina ya Camilo Domingos ati wa ini na luswene kuti na chita chindo nkhabe thangwe pyonsene pyanensa na chitanji makhaliro azanensa kakamwe thangwe tsiku zino ndefezi nsakunensa kakamwe apo kuti ukwanise kukubanika na maganizo amaso ndi pya kuvuta mwakuwanga. Tikite nazo nyimbo yali mpaka ntsisi unafunefe kupita mchivalano na sindi maputu mbatibweresa mphangwa za ziko na kunja kwa ziko apchini ya Mosambiki mulemo tikupakasa achesa amuno Mosambiki amuno ziko amuno mu Afrika na mphimba zinango toera kusanzaisa alia na visera radio Mosambiki anyakubala khalani na chipapo chakulanga na piana toera mangwana kwanise kukula na nzeru za maso taziwa kuti pisakhala pakunensa kakamwe kuti anyakubala ntsiku zonsene akwanise kulanga ana mbwenye na chitanji ndi mabasatu nanji talekwa tabala ndipya zwadi safunika tikhale na chipapo chakuthondola mtima pang'ono mitsi zinangwache kuti anapiyana akhonde kukalamaka na makhaliro athu pezi pinanensa pingazanensa mafumume kuti tipisasanyire pinakhala pyakunensa kakamwe bvunzani anangwache anatamba nyato na anapiyana thangwe yakukhonda kubverana kuli anyakubala na anawo imwembo anapiyana sikuti pang'ono basi mwakwata mtima wa raiva mtima wa malu mtima wa kuipa wa ini tenepa ndaona kuti makhaliro akundivuta wa mpyadidi kuti ndisowekekene pyanga zenezi sinzeru zadidi nkhabe mpyakunensa pyakugoswa thangwe munasiya nyatwa kuli anyakubala axamwali abali anu na anango akusiyanasiyana ane taziwa kuti makhaliro azanenseratu mbwenye tenepa sinzeru zadidi nkhabe mungono kuti pana pyakuipa khazikanani pansi kuli anyakubala kuli axamwali kuli abale kuti mukwanise kubverana kumanga chibodzi pinafunemo ndi kuti mukwanise kukumanikana luso yakuti nyato ineyi ina malatane sikhala ntsiku zonsene poko mbamukangana thangwi ya nkhani basi nkhabe lekani kukhala na mtima unoyo nkhabe mukhale na luso ya kuthimbana kuti nyato ineyi ina malatane toera mugumanike pakati pa ufuliki peno ntendere pa banja tilonge pa nyumba tai mungaita tenepa munakwanisa kuziwa kuti yande makhaliro madidi makhaliro akuriya makhaliro sakoma kuli ando onsene makhaliro mbakufunikira kakamwe kuli mwana kuli mkulu kuli maswaka kuli mankhalamba kuli aphale asikana amunakulu akazikulu na anango akusiyanasiyana tinafunefuni kuti tikhale ando akubverana mbatimanga ubale mbatichita chala na ngole mbatikhona kupasana migano kuti wa iwo nagwandapa ine nagwandapa mangwana nakhalapa iwe nkuchono nakhalamba pale penepi sipya maso nkhabe mungu anambo kuti aindikane athu peno anza tunakhala nefe pa chisa ali kunyogolana ali kumenyana wa lekani kuti wa mphyachi penepyo tamani kufunza wa kodi xamwali William pitanense makamaka ninchi kodi nana Tereza pitanense makamaka ninchi kodi nana Nkhuruta mazina kwathu mazina adidi kuti funa kuwalemba tenepa mwamuna Nkhulu toma zazamira na yolapi manja kodi Nkhuruza Nkhuruta Nthambire wa munalemba tani makamaka pechizungu pyenepi mphyamuzi mazina ne wamuzi mbambane wana ria ungalonga pamwinji tenepa wa sapasa mithapa mudakhala kuti ndiyenya kufunza wa mungapa kuti ndidotole Nthambire mikhala tani apo nsusuno mazina anakwatandwa Portugal mazina Inglaterra ayapo wathu anakwanisa kwathula mazina ino mwana funa thulwa zina khono na meya mamuna nkulu haya masuliri chonyo funa saka zina yanzukulu kuyiphata nkhabe munaonesera njinyato mankhalapa mafumumwe pasani mazina padhuzi awa Nthambire Zimora Chasa Sanzaya Weka ngweta pyanu inafunika ndi zina basi basene wa sikuti mupasedi mazina ana wankhabe mazina anangu achipontho mba misanja wa tijeni mpeni munafuna kuti mwana napiwe mwana nagiwe nkhabe tai kusekanai mwavesera radi Mosambiki mwana muti kucheza mkati mwa nyumba chino ya mphepo muno mzinda wa Kilimani sasa kuti toera kusanzaisa mbumba
si pingono nkhawe ndipo kuti nsaka kamwe thangwe alipo awana analedzera pya ana nyimbo za kale analedzera na nyimbo za chinchino analedzera na nyimbo za wa mafumu mu ife mbotabalwa pya kapya nduli mu tapidziwa mwadili kuti werenga pene bi nkhawe mafumu zakhala pya kunensa kakamwe.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tridanse se komina wose peno 23 horas publikina nkati mwa michini ya nyumba mpepo munu nzinda wa kili imani malongero bakala anki sena. Tonsene kuingaja sapemba kuti ntongaika kwa nise kutipasa maganizo didi, kutipasa nzeru za didi, kutipasa jakuja, kutipasa mbutu ya kugona, kutipasa makajiru wa didi, kutitikone kune nseka siku na siku. Pionsene kutitinga pemba yi ntongaika bacheni, pina kwa nisa kutipeza kakamwe mwenye bulikila manje mwa mwana cheche surai

wapikite mwanankazi kwanisa kuimba nyimbo za kuria nyimbo sanza isale na kumanika pakati pa kusukwala kakamwe mba kwanisa kuvina mba wala pangono matsunzo na kumanika newe ntuzuno.

kuimba kwa nchi sana zina ya John Lima ambayo tufikisa mapeto pa mbasato malingiro nchi sana kubikina nkati mwarrado Msumbiki munu msindo wa Kilimani no provinsi ya Zambezia. Leru nsiku ya nchiposi kukwanda kwa nsiku ku makumawiri na ibozi nthana jino ya nyensi chaka pikpawiri makumawiri na pita natu. Mufumumwe asara mapindi mawiri wa sene ni kwenye Tikwanise kupita nchiverano na nzato wa sindi maputo wabwese mpango za ziko na kunja kwa zikuwa tuina Mosambiki tukonga mpango za kufungisa pamanogero nchipitikizi nsiku ya lero tenepa na didike mpangano na nsiku sinamazina ntonga ya kangapifuna mfumumwe tikwanise kuchita mpata pangono timize tibwese ti mpango za ziko na kunja kwa zikuwa tuina ya Mosambiki.